0: personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mbella Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Suntem, învingem și astăzi în lupta cu somnul. Astăzi, vineri, 4 septembrie 2026. Început de weekend, început de un ultim weekend de vacanță, oameni buni. De luni, gata, luăm ghiozdănelele și la școală. Până una alta, mai avem așa un weekend de ieșit. S-ar putea să fie destul de liber Bucureștiul acum pentru cei ce vor să mai împuște una pe ultima sută de metri. Bun, 7:11, ascultați Seven pe 103,4 și pe radio-7.ro. Începe programul 7 dimineața, program prezentat astăzi în formulă completă de Alex Crăciun și Mihai Ciocianu. Stăm aici până la 10, ne distrăm, ascultăm muzică, povestim, ne enervăm, vedem noi ce mai facem. 077-220-4-7, uite, asta facem, mai discutăm cu voi. Și așteptăm încă de pe acum relatările voastre, cum e pe afară, cât de aglomerat e, mai plouă, nu mai plouă, e răcoare, a ieșit soarele, ce vreți să ne transmiteți, puteți să o faceți pe WhatsApp la 077-220-4-7. Bun, în prima oră de program, ca de obicei, ne ocupăm de ziua asta de 4 septembrie, vedem care sunt reperele ei, apoi mergem, după aia vorbim un pic despre vreme, apoi mergem în străinătate, vedem ce se mai întâmplă și pe la alții, prin alte părți ale lumii. Bun, ia să mai ascultăm noi niște muzică, începem așa cum se cuvine cu o pauză, că devine weekendul și revenim în scurt timp să vedem ce sărbătoriți avem, ce sărbători avem astăzi, ca de obicei.

0: 7 dimineața.
1: De când te cunosc, n-ai spus atâtea cuvinte deodată.
2: Hai să vedem, hai să începem cu, să spunem totuși și mai multe cuvinte.
3: Păi, n-ar fi multe de spus despre ziua asta. O zi destul de anost, așa, din punct de vedere al evenimentelor. Mă rog, al evenimentelor ce merită marcate, așa, da, că dacă ne întoarcem în timp, găsim câte ceva chiar interesant. Băi, astăzi singurul lucru și se potrivește perfect cu ziua de weekend, astăzi este ziua mănâncă un extra desert.
2: A, încă un desert.
3: Încă un desert. Aveți voie
2: bă,
3: să...
2: Bă, nu e bine. Nu e bine.
3: Bă, știu că nu e bine, dar asta e acum... nu în viață facem numai ce e bine.
2: Da.
3: Da, căci Murphy a avut dreptate, că orice plăcut e plăcut în viață, ori e, cum era, ori e ilegal, ori e imoral, ori îngraș.
2: Bă, ai ce să-i faci, asta-i.
3: Asta-i. Pot să mă întorc un pic în timp, dacă vrei, căci sunt câteva lucruri interesante, ca de exemplu, în 4 septembrie 2002, deci 2002, acum 24 de ani?
2: 24 de ani, mamă.
3: Nu, e corect?
2: Da.
3: Da? Kelly Clarkson devenea primul American Idol.
2: Mamă.
3: Da?
2: Prima ediție de American Idol.
3: Da. Interesant. 1998, mai cobor un pic. O altă emisiune senzațională își făcea debutul cu, deci cu 4 ani mai devreme.
2: Da.
3: Vrei să fii milionar? Sau cine vrea să fie milionar, da. Ediția britanică.
2: Avem senzația că e mai veche, pentru că și pe la noi apăruse deja în vremea respectivă. Adică a fost preluată destul de rapid,
3: da,
2: prin alte părți.
3: Bă, dar la cine a fost? La ProTV a fost, nu?
2: Da, cu vrei să fii miliardar la noi, că încă nu se denominase
3: exact,
2: leu. Era
3: exact,
2: leu ăla vechi,
3: exact,
2: cu miliarde.
3: Exact.
2: Atunci milionari erau toți românii, știi?
3: Da. Ce este interesant este că odată cu debutul de la Vrei să fii milionar, deci 4 septembrie 1998, da. În 4 septembrie 1998 este fondată compania Google.
2: Da.
3: Tu observi că ieri era fondat eBay-ul, astăzi Google.
2: Bine, în an diferiți.
3: În an diferiți, dar septembrie, bă, o zi, o lună prolifică.
2: Exact, așa, după stai pe
3: după
2: plajă
3: vacanță,
2: cu paiul în gură și îți vin idei.
3: Da. Dar la ăștia cred că le veniseră idei înainte, bă,
2: Sergei
3: Brin și Larry Page.
2: Mamă.
3: Da. Băi, interesant. Și de atunci...
2: Asta, bă, vis-a-vis de răspunsul la întrebarea vrei să fii miliardar.
3: Da. Adică... Nu, vrei să fii mii de miliardar. Vrei să fii billionaire.
2: Da,
3: who
2: da.
3: Wants to be billionaire?
2: Exact.
3: Da. Și dacă mă întorc 100 de ani, bă, fix 100 de ani mai devreme, în 1888, compania de tipografie și imagistică Kodak a fost fondată de inventatorul George Eastman. Dacă era Eastman, dacă vă mai aduceți aminte. În aceeași zi, Eastman a primit brevetul pentru camera foto cu film pe rolă. Camerele foto care erau preîncărcate cu role de până la 100 de fotografii au schimbat practic lumea fotografiei, căci nu mai era nevoie să tot încarci aparatul și să-l descarci cu fiecare film în parte.
2: Da.
3: Bă, ce să zic acum? 4 septembrie, o zi importantă de-a lungul istoriei, așa. Multe lucruri s-au întâmplat.
2: Da.
3: Așa, spune-mi tu dacă mai știi ceva de ziua
2: asta.
3: Băi,
2: fii atent. 4 septembrie 1939, când matematicianul Alan Turing împreună cu alți 3 criptanaliști ajung în stația de decriptare din Bletchley Park, în încercarea de a construi o mașinărie care să decodifice mesajele secrete emise de celebra Enigma a naziștilor. Echipa din care făceau parte 2 matematicieni și 2 jucători de șah a fost creată de GCNCS, Government Code and Cipher School, o agenție de securitate și inteligență a Marii Britanii. La câteva săptămâni după înființare, cei patru au întocmit planurile pentru construcția unui echipament electromecanic, să spunem, capabil să descifreze comunicațiile criptate de Enigma, numită Bomba. Bomba se numea a lor, da, de echipamentul de decriptare. Primul dispozitiv de acest fel a fost instalat în 18 martie 1940, iar până în 45 erau funcționale deja 155, aducându-și astfel propria contribuție la înfrângerea Germaniei, scurtarea războiului, da, salvarea unor vieți.
3: A fost important, sigur că da.
2: Dar
3: da, n-a fost conform. Făcut și un film?
2: Da, cu Benedict Cumberbatch. Da, da, da.
3: Interesant film.
2: Senzațional, da. Senzațional.
3: Da, cred că i-a ajutat într-o oarecare măsură. Acum nu mai știu când a avut loc, dacă a avut loc după ce termina să reimaginăria de decriptat sau înainte, când au reușit să pună mâna pe niște mașini din astea. Una inclusiv după un submarin. A fost o poveste, au pus mâna pe o mașinărie din asta, o Enigma.
2: A, și uite că nu mai știu exact și ce în funcție de asta au făcut decriptarea.
3: Nu mai știu, nu mai știu, dar cred că i-a ajutat inclusiv. Nu știu dacă pe americani sau ori fi fost britanici, habar n-am.
2: Nu, britanici au decriptat, sigur.
3: Uite că nu mai știu. Dar așa mi-aduc aminte că au pus mâna pe o mașină de decriptare și și-au dat seama cam cum funcționează. Sau atunci și-au dat seama cum funcționează și-au încercat să o decripteze. Uite, nu mai mi-aduc aminte, dar cred că tot așa, am văzut un film sau am văzut un documentar, nu mai știu, că mă lasă în memorie.
2: Documentare, sigur, da. S-au făcut mai multe.
3: Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Iată, 51 de ani împlinește Mark Ronson, producătorul și DJ-ul englez Mark Ronson, mare meseriaș de altfel. Apoi ia să vedem, 49 de ani împlinește Adrian Hădean, șef român, gastronom, blogger, ce vreți voi, mare meseriaș și el. 45 de ani împlinește astăzi Beyoncé. 45 de ani. Arată bine, se ține bine. Apoi, din rândul foștilor fotbaliști, îl avem pe Raul Albiol, mare fotbalist și el, 41 de ani împlinește. Și Yannick Ferreira Carrasco, care împlinește 33 de ani. Nu știu, o mai juca Carrasco? Juca pe la arabi, parcă, ultima dată. Așa, 73 de ani împlinește astăzi împăratul, băi. Împăratul.
2: Împăratul?
3: Da, și ai să
2: spune. Împărat? Să-mi spui că Fatih Terim.
3: Fatih Terim.
2: Da, sultanul. Sultanul, da. Cum ar zice, da?
3: 73 de ani. Așa, și 36 de ani împlinește Danny Worsnop.
2: Da, da, da,
3: solistul
2: da, da,
3: de la Asking Alexandria, parcă, nu? Parcă de la ei. Ok, gata, astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Este 7:25 de minute. Vreau să aud ce aveți de spus în apărarea voastră. 077 220 și 47. Bună dimineața!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
3: De stres seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Universuri muzicale, care mai de care?
6: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
3: În fiecare duminică seară de la ora 8.
7: Attention, attention.
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Ecoute le show musical! Yeah!
3: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse.
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: Ceva fără cuvinte.
10: Super.
11: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să vedem
1: cum e cu vremea.
0: Vremea 7:35 de
1: minute.
0: Băi,
1: deci era o lumină atât de frumoasă în
0: ce
1: București.
0: Lumină? Ieșise lumina, ploua când am venit.
1: Nu ieșise soarele. Era într-o parte soare. Era răsăritul și într-o parte norat. Am văzut inclusiv curcube.
0: Mamă, mamă.
1: Băi, deci era o lumină atât de frumoasă în București. Era superb, superb.
0: Da. 30 și... Băi, vreo 32 de grade astăzi maxim. Acum 17-18. Dar altfel respiri totuși așa, pe aer curat, într-o atmosferă spălată un pic.
1: Și aerul e curat, sigur că da. Nu,
0: bă, dar a plouat torențial azi noapte, că m-am trezit la un moment dat, duduia, m-am și speriat. Undeva la 31-32.
1: 19 grade, ne arată și mie acum.
0: Mâine 33-34, duminică tot spre 32. Destul de călduț în acest weekend. Săptămâna viitoare, soare în prima parte, 28-29 luni, după care marți, joi, 31-32 de grade Celsius. Vineri se anunță ploi din nou săptămâna viitoare, în a doua parte a zilei, seara și noaptea, după care se răcorește un pic. Avem, cât avem, 26-27 de grade în weekend. Și pe termen lung așa s-ar putea să scădem totul, să trecem la la temperaturile mai tomnatice așa. Să rămână maximele pe la 25-26, ceea ce n-ar fi deloc rău.
1: Da, nu, ar fi perfect. Hai să vedem cum va fi vremea prin țară astăzi, căci se anunță unele zone în care temperaturile chiar vor fi caniculare, așa. Vreme călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, în restul țării valorile termice se vor situa în general în jurul normalului pentru perioada asta. Cer variabil, în orări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara, prin Carpații Oriental și prin estul Carpaților Meridionali, precum și pe arii ceva mai restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Cantitățile de apă 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificare în zona montană, unde la rafală se poate ajunge la 60-70 de km pe oră. În extremitatea de sud-vest și în centru, de asemenea, va sufla mai tare vântul în timpul ploilor, 50-60 de km pe oră. Maximele la nivel național între 23 de grade în estul Transilvaniei până la 33 de grade în sudul Olteniei, iar minimele între 10 și 18 grade, mai mici în zonele de presionare până spre 7 grade. În depresiunile Carpaților Oriental vor fi minime de 7 grade. Pe litoral, ia să vedem cum va fi vremea la mare. Dacă mergeți în acest weekend, normală din punct de vedere termic, cerul va mai avea ceva înnorări în timpul zilei. E posibil să fie și ceva averse, dar slabe și cu totul trecător așa. Maximele între 26 și 28 de grade, minimele între 19 și 21, iar apa mării e undeva între 21 și 23 de grade. Adică e bine, încă este bine, încă se mai poate merge pe la mare. Credeam că o să fie mai cald, cel puțin prin vest, credeam că o să fie mai cald, dar maxime de doar 33. Văzusem ieri alaltă 36 de grade, acum văd că ANM-ul a revenit și anunță maxime de doar 33 de grade. 20 de minute mai avem până la ora 8, timp suficient să ne facem bagajele, să plecăm, vedem pe unde ajungem, voi rămâneți pe 103.4 sau după caz în online pe radio-7.ro.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai să vedem, 7:50 de minute. Băi, mergem în străinătate.
1: Mergem în străinătate și vorbim vorbim despre Marafeț, tată, că asta vreau să vorbesc. Am remarcat, vreau să mergem un pic prima dată prin Statele Unite.
0: Da.
1: Să vă povestesc cum domnul Trump și-a văzut visul cu ochii. Și anume...
0: Ce?
1: Chipul pe moneda de un dolar.
0: Du-te.
1: Serios?
0: I-au scos ediție limitată.
1: Da. Moneda de un dolar cu chipul domnului Trump a fost lansată în Statele Unite. Monetăria a lansat această monedă cu chipul lui Donald Trump, premieră pentru un președinte american aflat în funcție, pe o monedă destinată circulației obișnuite. E ca Cezar, mă, ce vorbești?
0: Băi, ești nebun.
1: Instituția spune că primele exemplare au intrat deja în circulație, iar colecționarii le pot cumpăra și în role sau pungi.
0: Bă, da, știi cum, știi cum cum umblăm noi acum cu detectoarele de metale să găsim dinari antici, știi?
1: Da.
0: Bă, peste 2000 de ani or să umble unii, da, cu de-astea, să găsească monede cu Trump.
1: Cosoni!
0: Cosoni! Cu Trump! Ștanțat așa, da, frumos.
1: US Mint a confirmat joi lansarea dolarului auriu cu portretul lui Donald Trump și i-a îndemnat pe americani să fie atenți la monedele pe care le primesc arest. Pentru colecționari, piesele sunt disponibile în role și pungi vândute exclusiv prin canalele oficiale ale monetăriei. O rolă cu 25 de monede costă 61 de dolari, iar o pungă cu 100 de monede costă 154 de dolari.
0: Stai, bă, monedele nu valorează un dolar la magazin?
1: Ba da, dar dacă vrei să o ai tu colecționar, plătești 154 de dolari pentru așa 100 stai, de dolari.
0: Da, am înțeles că așa stai la noroc.
1: Da,
0: poate pică la magazin, da, poate nu.
1: Plus că sunt unele
0: ia uite, bă, băiatul,
1: aruncate, aruncate la mișto așa. Sunt unele care mai au și niște alte chestii pe ele. Colecționarii mai au un detaliu rar de urmărit. A bătut pe 4 iulie 250.000 de monede care poartă un marcar special cu 4 iulie. Acestea au fost amestecate printre rolele și pungile puse în vânzare, special ca să cumpere colecționarii, înțelegi? Că alea sunt foarte rare.
0: Da, da, da.
1: Zice, deși are o culoare aurie, moneda nu conține aur. Este realizată în proporție de 88,5% din cupru, alături de cantități mai mici de zinc, mangan și nichel. Moneda a fost produsă la Philadelphia și nu poartă marcajul unei monetării. Portretul de pe avers a fost realizat de un gravor șef Joseph Mena după o fotografie oficială a Casei Albe. Ce vorbești, bă, nenică? Deci a văzut...
0: Dar e cam încruntat.
1: Păi așa trebuie să fie, mă.
0: E
1: așa
0: cam încruntat.
1: Păi ce vrei,
0: pe moneda asta,
1: păi ce vrei să zâmbească? Totuși e un dolar.
0: Da, mă, dar el...
1: Ar putea să zâmbească, de exemplu, altcineva, că i-a stricat ziua. Asta era vestea bună pentru domnul Trump. Numai că a apărut și vestea proastă. Și i-a luat tot mau. I-a luat tot farmecul, dacă vă puteți imagina. Și n-o să ierte pentru treaba asta niciodată în viața lor, niciodată, mai ales acum, în săptămâna asta. Cum e posibil așa ceva? Când în sfârșit și-a văzut chipul pe dolarul american, pe moneda, ce credeți voi că s-a întâmplat? Canada a prezentat noua bancnotă de 20 de dolari canadieni care l-are pe regele Charles.
0: Da.
1: Așa ceva nu se poate. Este primul monarh care apare pe o bancnotă canadiană în mai bine de 70 de ani după moartea reginei Elisabeta a II în 2022.
0: Păi da, dar n-a mai fost altul,
1: da,
0: de 70 de ani. Deci...
1: Bancnota a fost prezentată când crezi tu? Tot joi, bă. Băi, deci nu, sunt clar contra domnului Trump, clar. Deci canadienii și-au făcut-o cu mâna lor. O să ajungă al 51-lea stat american în curând, Canada, clar. Într-un eveniment organizat de Banca Canadei, o caracteristică distinctivă a bancnotei este orientarea verticală, Pe verso apare o imagine a memorialului de la Vimy Ridge din Franța pentru a comemora rolul Canadei în al doilea război mondial. Foarte frumos. Deci bancnota de $20. Băi, $20 canadieni. E adevărat, canadieni.
0: Bă, l-a făcut, l-a făcut Charles pe Trump.
1: Băi, Bruce Lee îl bate pe Van Damme. Din ciclu Bruce Lee îl bate pe Van Damme. Canadienii au scos bancnota de $20 și au luat fața domnului Trump, care scosese și el cu chiu cu vai o monedă încruntată.
2: A, uite mă că l-am găsit și din perioada romană.
1: Pe Trump?
2: Da, am găsit.
1: L-ai găsit pe Trump din perioada romană?
2: De Trumpus Maximus. Uite-l. O monedă, dar frumoasă. Asta e monedă ca lumea.
1: Da. Așa. Poate că următoarea monedă, următorul chip va fi a domnului Vance. Cine știe, J.D. Vance. S-ar putea să-și dorească și el să aibă chipul pe măcar pe o bancnotă de $100, dacă nu
2: chiar pe bancnotă de $5,000.
1: Da.
2: Da.
1: J.D. Vance, apropo,
2: ce mai faci?
1: Știți că e vice president.
2: Lacheul respectiv, ce mai faci?
1: Da. Domnul Lacheu are, cred că s-a uitat foarte mult la filme. Chiar el și-a scris și memoriile, deși e foarte tânăr de altfel, el și-a scris și memoriile deja. A zis, bă, nu se știe, hai să-mi scriu memoriile. Și a declarat public că este posibil ca, băi, deci, vorbește vicepreședintele Statelor Unite, da? Este posibil ca anticristul să fie printre noi, într-un interviu despre credința sa catolică.
2: Cine spune asta? Tâmpitul de Vance?
1: Da. Da.
2: Băi,
1: nu, dar ar putea să zic că e printre noi.
2: Și chiar și-au pierdut mințile.
1: Anticristul poate să fie printre noi.
2: Era serios când a spus?
1: Da, o fi șeful meu? O să fi întrebat el retoric.
2: Sau o fi chiar eu?
1: Sau o fi chiar eu? Da. Potrivit de Independent, domnul Vance a discutat aceste subiecte în cadrul unui podcast, The Bryce Crawford Podcast, unde a abordat și ideea sfârșitului lumii. Aoleu! Întrebat dacă consideră că trebuie că trăim în timpurile de pe urmă, Vance a spus, nu știu, cred că ar fi rău pentru mine spiritual să mă concentrez prea mult asupra acestui subiect, deoarece există lucruri pe care trebuie să le fac. Da, deci trebuie să fii un soț bun, un tată bun și un lider bun pentru Statele Unite. Am înțeles. În cadrul aceluiași interviu, Vance a comentat asupra unui controverse generate de Donald Trump, care a postat o imagine AI cu el înfățișat ca Iisus.
2: Stai că asta e veche, mă.
1: Deși Trump a susținut...
2: Asta e veche.
1: Păi nu, e veche, dar l-a întrebat pe el ce părere are.
2: Da. Absolut eretică.
1: Vance a apărat intențiile lui Trump, afirmând nu a vrut să batjocorească sau să imite pe Dumnezeu.
2: Dar ce a vrut?
1: Pur și simplu nu este genul lui, este mai degrabă genul care face glume și încearcă să detensioneze situația.
2: Bă, glumele au o limită, deci inclusiv inteligența artificială. Deci, am vrut să fac o glumă anul ăsta, am fost la Roma, mi-am făcut o poză la Vatican, așa, cu Bazilica Sfântul Petru în spate. După aia am luat poza și am vrut să mă modific cu AI-ul, să mă fac îmbrăcat în straie de papă. Și AI-ul mi-a răspuns că din motive de moralitate nu poate să-mi modifice poza respectivă așa cum vreau eu.
1: Pentru că ești prea tânăr să fii papă.
2: Să fiu, dacă vreau, poate să o modifice în alt fel, știi? Dar nu mi-a ieșit de data.
1: Da. Acum nu pot să închei decât speculând cele două știri venite din Statele Unite și spunând că înțelepciunea românească spunea la un moment dat că banul e ochiul dracului.
2: Da. Păi uite ce scrie aici. Deci scandal în afacerile cripto ale familiei Trump, da, ochiul dracului. Fiii președintelui și partenerii lor au încasat jumătate de miliard de dolari, iar ceilalți investitori au pierdut peste 90%. din cât au investit.
1: Păi da, păi, nu știu că a fost criptomoneda aia care a inventat-o el, au finanțat-o ăștia și băi, bă, el a luat-o și a retras-o.
2: Dar asta chiar e, mișta, că balanța, știi, efectul, vasele comunicante, știi?
1: Păi, na, acum ce vrei? E o formă
2: formă
1: voalată.
2: Băi,
1: de...
2: sunt niște țepari, mai că președintele Statelor Unite ale Americii a ajuns să fie un țepar.
1: Nu, e o formă voalată de șpagă. Da. Că până la urmă.
2: Băi, nu știu ce să zic, că ăștia se cam plâng acum, adică investitorii respectivi cam plâng după bănuții.
1: Și ce vrei să zic, că nu ne pare rău că l-am finanțat pe domnul Trump.
2: Da.
1: Ce să zic acum?

0: Păi mai fii atent, dacă tot am ascultat The Rasmus, hai să mergem în Finlanda. Să mergem la finlandezi acolo.
1: La finlandezi, da. La finlandezi.
0: Bă, nenică, acolo să vă povestesc despre o mică eroare a constructorilor atunci când au fost în puși în fața faptului de a reabilita un drum, o șosea.
1: Băi, când am citit știrea, mi-a crescut inima.
0: Bă, zis, că asta suntem, la noi.
1: Da, nu suntem singuri. Adică...
0: Bă, băiatule, asta la noi încă nu cred că s-a întâmplat. S-au făcut acolo niște licitații pentru reparația unui drum. Oricum, de obicei, foarte clar. Adică ai proiectul în fața ochilor și știi ce trebuie să asfaltezi, să reabilitezi și așa mai departe. Și acum s-a ajuns totuși la o situație, bă, nemainte, adică erori de genul ăsta n-am mai întâlnit până acum. Muncitorii companiei câștigătoare de licitații au ajuns în alt loc și au început să asfalteze cu totul alt drum decât cel vizat de proiect.
1: Bă, asta genial. E, na, au greșit și ei.
0: Ia să vedem, o comună...
1: Bă, vorba aia, ai auzit o știre în care a greșit piciorul care trebuia amputat.
0: Da, exact, da, păi, o șosea. Da, acolo... Na, vorbim de oameni destul de bine pregătiți, știi, aia care amputează picioare. Situația s-a produs într-o localitate, o comună relativ mică din vestul Finlandei, cu un drum care trebuia reparat. Ei au programe anuale de reparații, se pare. Comuna semnase un contract pentru repartiția unei străzi. Repartizase o stradă pentru a fi reabilitată. Compania câștigătoare a venit în localitate la ziua indicată, cu toate utilajele, muncitorii, cu tot alaiul, și a început să frezeze asfaltul. Abia după ce a frezat strada pe o lungime de 350 de metri, atenție...
1: Ups! S-a auzit un ups!
0: Cam toată strada inițială, în fine, au constatat că distanța pare suspect de mică față de proiectul, că ei începuseră să spargă asfaltul, să frezeze asfaltul de pe o stradă destul de micuță așa. Ziceau, bă, am ajuns cam repede la curbă sau cum aveau ei desenat acolo, știi, unde se uitau ei pe Google Earth, știi, să vadă cum ar... Bă, parcă am ajuns cam repede în punctul ăsta, știi? Și atunci au dat seama că au greșit strada, bă, pe care au pornit să o repare.
1: Asta e, se mai întâmplă.
0: A, mai ales că, nu, deși ce li s-a părut suspect. Strada pe care trebuiau ei să o repare conform proiectului n-avea nicio curbă, era dreaptă. Și ei la un moment dat au tot spart și au ajuns la o curbă și au zis, bă, parcă nu trebuia să fie aici. Parcă drumul nu cotea în nicio direcție. Și atunci compania a informat primăria despre problemă, autoritățile s-au pomenit în situația în care o stradă cu asfalt încă bun a rămas fără el, în timp ce strada originală care trebuia reparată a rămas fără nicio lucrare. Pam, pam. Senzațional. Uite, bă, vorba ta, că se poate și pe la alții. Se poate și pe la case mai mari.
1: Da. Îmi crește inima când văd că mai sunt și alții. Da? Nu suntem noi singuri.
0: Da, acum nu știu cum a reușit. Primăria a intrat în gaură cu doar 30.000 de euro. Constructorul trebuie să repare strada afectată și să meargă apoi să asfalteze pe aia corectă, pe aia stipulată în contract. Primăria, oricum, nici nu mai avea ce să facă, a acceptat situația până la urmă. Ideea care este? Și că această comună are multe străzi cu denumiri ce provin din aceeași rădăcină fonetică și induc confuzie până și între localnici. Doar în ultimii 5 ani au existat numeroase redenumiri de străzi, iar în multe cazuri străzile sunt menționate cu ambele denumiri, și cu aia veche și cu aia nouă.
1: Ca să nu existe echivoc.
0: Strada care a fost frezată din greșeală, în fine, e cumva paralelă cu strada corectă, la vreo 300 de metri depărtare. Și au numele, deci numele anterior era, bine, niște nume de-astea de nepronunțat în limba finlandeză, fiind redenumită de curând, în fine, semănau între ele, da? Deci numărul vechi al străzii pe care au spart-o din greșeală era destul de asemănător cu numele străzii care trebuia astfel asfaltat, în fine. Și se pare că
1: era ca aia cu strada Sapienții și Pacienții,
0: da. Și muncitorii când s-au dus la fața locului n-au folosit nu știu, Waze-ul sau mai Google Maps, știi? Să ia din documentele în format electronic cu
1: nici măcar n-au întrebat un localnic, probabil. Nu.
0: Ei s-au ghidat după indicatoarele străzilor. Și îți dai seama că i-au fotografiat așa rapid un indicator cu un nume similar și au zis gata, aici e, înfige stegulețul, ne apucăm de treabă, pune jaloanele, s-a terminat șmecheria. Mai ales că muncitorii erau originari din altă localitate, nu prea cunoșteau străzile de acolo, știi?
1: Da.
0: Senzațional. Bă, asta e. O mică eroare.
1: O mică eroare de greșeală. Da. 8 și 11 minute, trebuie să facem și noi ceva cu piesa de la She Seven, yeah. Nu?
2: Piesa de la She Seven.
0: Piesa de la She Seven. Mergem în Statele Unite ale Americii. Vine Weezer astăzi la She Seven. Weezer pe 21 ale lunii august a lansat într-un final albumul cu numele Weezer, cu
1: da, care după 30 de ani de
0: albumul,
1: activitate.
0: Da, al cărui nume este dat de numele trupei, după mai bine de 30 de ani de activitate, vorbim despre cel de-al 20-lea album de studio. Deci, când au împlinit 20 de albume, au zis, bă, ăsta trebuie să fie. Avem piesa CEO la She Seven. CEO, da? Dar cu punct, da. Așa, să fii Chief Executive Officer. O piesă, care are un sound așa destul de matur, că de vorbim de o trupă întemeiată la începutul anilor 90, încă aduce coloanele sonore de pe filmele alea cu adolescenții americani.
1: Păi, rețetă, deci, sigură.
0: În stilul Weezer, alternativul de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. 077 220 și 47, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Bineînțeles că așteptăm, ca de obicei, părerile voastre.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, oameni buni, acest CEO de la Weezer, în stilul caracteristic, chiar destul de cuminte așa, asta față de celelalte single-uri de pe album, da, au ajuns și ei, bă, nene, la niște vârste destul de înaintate, dacă stăm să
2: da,
1: ne
2: gândim.
1: Acum
2: parcă, da, bă, încet, încet, cumva, poate ar trebui să mai schimbe un pic stilul, că nu se mai potrivește cu vârsta.
1: Cu vârsta, da, exact. Cumva trendsetteri la vremea lor,
2: bă,
1: atunci.
2: Da, da, au fost Weezer.
1: Au generat, da, stilul ăsta, așa, teenage alternativ ăsta.
2: Exact, exact. 8 și 16 minute, suntem în continuare în 7 dimineața, aici pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Mesajele sunt în continuare binevenite, 077-220-47, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție una într-una. Iar noi ne pregătim și ieșim la încălzire cu un concurs.
1: Da,
2: exact.
1: Da. Țineți minte, 031 620 0707. În câteva minute veți auzi și semnalul care vă anunțe că trebuie să sunați imediat.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
5: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
4: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
6: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
4: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. Vânt în pupa, omenire. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție
7: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Bun! Hopa, hopa!
2: Hai, avem invitații pentru o super cântare de blues din Quantic Blues Core, un proiect al un trio, de fapt, format din trei meseriași: Hanno Hofer, Raul Cusack și Liviu Pop, care ne propun pe 8 septembrie. Asta înseamnă, ce înseamnă 8 septembrie? Înseamnă marți.
1: Marți, da.
2: Marți, săptămâna viitoare, o seară de blues, în blues și jazz în Quantic. Și bineînțeles, alte fuziuni, să spunem, născute spontan pe scenă. 031 620 0707. Ia să vedem ce zice pe aici. Niciun concert blues core nu seamănă unul cu celălalt. Spontaneitatea interpretărilor, expresivitatea, nu în ultimul rând, adaptabilitatea la reacția publicului ridică standardele. Deci super, super cântare de blues în Quantic marți, săptămâna viitoare.
1: Hai să vedem cine vrea să meargă să ridice mâna. Haideți, nu vă înghesuiți. 031 620 0707. Invitație dublă marți, da? Ca să...
2: marți de la ora 20,
1: da? Să nu ziceți că n-ați știut. În Quantic, de obicei, dacă vreți să întâlniți trei meseriași sub forma unui trio, atunci dați de veste dacă vreți să mergeți la un jazz blues de mare angajament. E foarte simplu, trebuie doar să sunați 031 620 0707, sau după caz, dacă vreți să dați un mesaj, dacă nu puteți intra în legătură directă, puteți să dați și un mesaj la 077 224 de 7. Dacă vreți să mergeți la acest concert, este foarte simplu. Sigur, prioritate au cei care vor suna și avem pe cineva la telefon.
2: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Dă-te aproape.
2: Cu cine vorbim? Salut.
1: Luminează-ți fața.
3: Salut, Andrei Brăciozeanu mă numesc.
1: Salut, Andrei.
2: N-am mai auzit
3: fac
2: până acum.
3: Fac tot posibilul să o luminez, dar n-am lanterna la mine la ora asta.
1: Așa, așa.
3: Mă bucur să vă aud.
1: Ai făcut armata, a?
3: Încă n-am făcut armata la cei 49 de ani. Am fugit de ea cât am putut, e adevărat.
1: Bravo, bravo. Păi știi cum se spune, că cine face...
3: Sunt un tip destul de stoic, deci înțeleg ce vreau să spun, ce vrei să spui.
1: Că era vorba aia cu cine face armata e bărbat, cine nu face armata e un bărbat deștept.
3: Doamne ajută! Da.
1: Așa, noi ne-am mai auzit până acum?
3: Niciodată.
1: Băi, fii atent.
2: Îmi imaginam eu când
1: avem,
2: ne-am mai auzit,
1: avem o premieră, da. Trebuie să luăm la întrebări pe Andrei. În primul și în primul rând, cu ce te ocupi? Care e viața ta?
3: Viața mea e foarte bună, sunt avocat, tocmai merg la un proces de la ora 9.
1: Aoleu, avocat?
2: Bine, acum e bine dacă ești avocat, acum nu știu de bine este că trebuie să mergi și pe la proces, aia e problema.
3: E foarte bine, da? Pentru că noi ce chestie, cu asta ne ocupăm.
2: Da.
1: Da,
2: adică ăsta e semn că e de muncă, știi? Adică e...
1: Băi, da, în breasla lor acolo e înghesuială mare. Acolo...
2: A, da?
1: Da, da, da. Cât mai sunteți? Sunteți vreo 10.000 în barou? Cât
3: în
1: sunteți?
3: Da.
2: A, deci e concurență...
3: un număr consistent, cred că chiar peste 10.
2: E concurență mare pe piață, da.
1: Băi, da, și știi cum se spune, că sunt un rău necesar.
2: Bă, nu știu, deci fii atent aici. Încă am reușit să trec și de 40 de ani și încă nu am călcat niciodată în viața mea într-o judecătorie, dacă poți să concepi așa
1: ești
2: ceva.
1: Un om
2: niciodată.
1: Ești un om fericit. Ești un om fericit.
2: Nu știu cum am, dar am scăpat până în momentul
1: de față. Eu am reușit când m-am judecat cu poliția română.
2: A, te-ai judecat cu poliția română?
3: Da. A fost o experiență bună?
1: Băi, a fost o experiență. Am șocat-o un pic pe nevastă mea, care, by the way, e avocat. Înțelegi? Adică, eu... mă rog, mie îmi scapă rotițele de multe ori așa, adică sunt destul de coleric. Și de obicei nu se prezintă nimeni de la poliție când sunt din astea. E, la mine s-au prezentat doi. Deci așa. Doi, nu unu. Doi juriști.
4: Doi juriști.
1: Păi la ei e cu, se prezintă juriștii.
2: Da.
1: Bă, și m-au băgat în cameră de consiliu sau nu știu, o chestie de genul ăsta. Adică nu eram decât
2: ce
1: eu...
2: Ce e camera de consiliu?
1: Explică-i tu, Andrei, ce camera de consiliu?
3: Camera de consiliu e același lucru cu sala de judecată, doar că ești singur cu judecătorul, da.
2: Deci nu trebuie să vadă lumea, da, am înțeles. Dar de ce nu trebuie să știe?
1: Și am început să mă cer...
3: Repet, a simțit pericolul.
2: Da.
1: Și am început să mă cer cu judecătoare.
2: Băiile, mă.
1: Da, eu parte în parte, îți dai seama că...
2: Tu și cu judecătoarea aia care a întrerupt, care voia să întrerupă activitatea romanță.
1: Femeia până la urmă și-a dat seama că are de a face cu un nebun.
2: Căpcăun, da.
1: Da, și m-a lăsat în pace, adică într-un final am câștigat procesul cu poliția română.
2: Băi, mă, lă.
1: Da. Ce a fost în urmă cu mulți ani, sigur că da, și era pe permis, adică era pe...
2: Am înțeles. Da.
1: Nu o să vă descriu acum faptele că după procesul meu au schimbat direcția de la trecerea de pieton, dacă o știți voi, dinainte de Piața Victoriei. Cum vii între piața...
2: Au pus-o în diagonală, ca la japonezi.
1: Nu, era în diagonală. Între Piața Romană și Piața Victoriei, există semaforul ăla de la primul semafor de la cum se numește... restaurantul chinezesc, cum era?
2: Stemă, cum mergi către Roman?
1: La Minerva acolo, da. Și după aia mai există la intersecția cu Grigore Alexandrescu o trecere de pieton, care înainte era pusă pe diagonală. Și după procesul cu mine au pus-o pe drept.
2: Au curățat șoseaua și au pus-o
1: pe drept. Era o trecere de pietoni care nu se oprea în trotuar. Continua pe stradă, înțelegi? Și nemernici ăștia de poliții stăteau de-a lungul străzii Grigore Alexandrescu. Așteptau pietonii să calce pe trecerea de pieton, care era pe stradă. Deci era pe stradă, tu nu aveai cum, când veneai pe bulevard, tu nu aveai cum să vezi că ăla-i pe trecere. Mă rog, și m-am judecat și cu poze și cu tot acum. Gata, am încheiat paranteza asta, apropo de ce ai spus tu, că am ajuns să în sala de judecat. Bun, deci ești avocat. Asta e, nimeni nu-i perfect, Andrei, trebuie să... Așa. De cât timp ne asculți?
3: Păi... în general ascult radio dimineața. Și să zic, în ultimii 5 ani, cred. Post-pandemie.
1: Și de noi când ai dat?
3: Păi, m-aș putea să spun cu precizie, pentru că nu am neapărat necesar un post anume preferat.
1: Adică... Ești pe rocăreală?
3: Sunt fan și... participant la festivalul de la Brezoi, care este cel mai tare festival de
2: club din lume.
1: Da.
2: Așa.
1: Te-ai dus...
3: Așa se spune că va deveni cel mai tare festival de blues din lume.
2: Oricum e impresionant totuși ce au reușit să facă acolo autorității.
3: Da, și se vede foarte multă muncă acolo.
2: Da. Adică ușor nu cred că le-a fost.
3: Adică multă muncă și multă pasiune. Oamenii chiar au reușit să facă ceva de nivel internațional. Nu te vin artiști internaționali care fac 10.000 de bilete la un spectacol și vin să cânte pentru, nu știu, 2.000, 3.000, 5.000 de oameni.
2: S-au și încăpățânat așa, că n-a fost ușor de la bun început și întotdeauna.
1: Cred că Andrei are deja locul lui de cort acolo.
3: Am și locul de cort și am și bilete pentru anul viitor deja.
1: Mamă,
2: frumos.
1: Băi, atunci e foarte clar că concertul ăsta e al tău. E clar că e al tău. N-ai.
3: 100%, da. Raul Cușac este... ce să zic, cel mai tare din România în materie de clape,
2: clapă,
3: în materie de clape, este cel mai tare din țara asta, Anohofer, come on, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Legenda muzicii blues, pentru că vorba lui atât s-a putut.
1: Exact. Da, spune-mi, cu cine ai să mergi la concert?
3: Cu soția mea, care e la fel de fan ca și mine.
1: Aha, bravo. Deci,
3: nu știe, o invit acum, dacă cine știe, poate ne ascultă în mașină.
1: Aha.
3: Dacă nu, o sun imediat după, da, să-i zic.
1: Cântă-i, te rog frumos, te invit aici, este șansa.
3: Nu prea e din cadrul genului.
1: Măi, sună și spune: băi, am mai făcut una în viață. Ce ai făcut, dragule? Ce ai mai făcut, dragule? Am sunat la radio.
3: Da, exact asta va fi răspunsul. Ce ai mai făcut?
2: Bun.
1: Perfect. Băi, eu mă bucur că ți-ai luat inima din ce ai sunat. Mă bucur foarte tare. Și ai văzut că n-a durut. E adevărat, a durat mai mult decât te așteptai. Cred că ai ajuns deja la...
3: Am ajuns, dar până la 9 mai avem un pic de...
1: Aha. Unde ești? La judecătoria sector cât?
3: La Tribunalul București.
1: La Tribunalul Mare. Aha.
3: La Tribunalul Mare, cum se spune, da, într-adevăr.
1: Așa. Mamă, plătesc avocații la bani la locuri de parcare de lesare basca.
2: A, da?
3: Adică toată lumea, să știi că nu e un preț special mai mare pentru noi.
2: Păi nu, că așa era discriminare și băi, atacați imediat prețurile.
3: Bineînțeles, că trebuie muncă am tot.
1: Da. Bun, rămâi un pic la telefon să afli cum intri în posesia invitației și te mai așteptăm cu mare drag pe aici, pe la noi.
3: Mulțumesc mult de tot, o zi bună amândurilor.
1: Te-am pupat, numai bine, ceau.
3: Bune, pa.
1: 20 de minute până la ora 9, dăm muzici, apoi începem și povestim una alta de aici, de pe la noi. Rămâneți alături de Seven, bună dimineața!

Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun, hai să începem în timpul rămas la dispoziție să ne ocupăm și de ale noastre. Ce mai avem noi?
1: Păi începem și povestim. N-aș vrea să fiu foarte negru așa la început de weekend, dar,
0: bă, e ultimul weekend din vacanța, da, de vară.
1: Vreau doar să atrag atenția asupra faptului că reducerea accizei la benzină și motorină a fost anulată. Deja prețurile au crescut, iar totul e peste 10 lei.
0: Păi cum, au anulat? De ce au anulat
1: reducerea? Nu, în sensul că s-au anulat. S-a anulat efectele prin creșterea prețului.
0: Da, am înțeles.
1: Deci,
0: da. Rezultatul, avem cumva rezultatul investigației celor de la Protecția Consumatorului, că au zis că vor să ia benzinăriile la puricat să vadă care-i treaba cu adaosurile comerciale. De ce atunci când a scăzut pe piețele internaționale prețul petrolului nu prea s-a simțit și la pompă, știi? Deci încă nu știm ce au descoperit.
1: Nu știm ce au descoperit. Hai să vorbim atunci despre... e o știre. Sigur, poate să fie o excepție. Dar e o știre care ne dă un pic măsura nenorocirilor care se întâmplă pe aici, pe la noi. Și cam la ce nivel se discută.
0: Așa.
1: O să vă povestesc despre un inspector ANAF.
0: Ăla e. El e.
1: Da, care a acceptat o șpagă de 1,5 milioane de euro de la un afacerist ca să-l ajute să obțină o rambursare de TVA.
0: Da, o rambursare consistentă. Mă uitam acolo, citeam și mă gândeam la problema noastră din totdeauna cu rata extrem de scăzută a colectării TVA în România, cea mai scăzută din întreaga Uniune Europeană. Știi, marea problemă. Bă, nene, creștem pentru oameni taxele, pentru proprietate, pentru... Și alte taxe de prestări servicii ale statului. Să-ți elibereze permisul, să-ți dea plăcuțele de mai... Toate alea Bă, neică, dar atunci când vine vorba de colectarea de TVA, avem niște probleme.
1: Dar nu numai colectarea de TVA, dar și rambursarea frauduloasă unor TVA-uri care nu există.
0: Da, da.
1: Înțelegi? Nu numai că nu luăm, dar mai și dăm.
0: Băi, deci toate astea, deci toate poveștile astea fraudează statul român aproape cu întreaga sumă pe care statul o împrumută,
1: da,
0: pe parcursul unui an. Bine, mă refer acum, nu în mandatul Ciolacu, da, că pe vremea lui Ciolacu...
1: Atunci oricât ar fi vrut, tot împrumutai mai mult.
0: Da, e enorm, adică deja se ridică pe la vreo 10 miliarde.
1: Tu stai seama că am fi pe un break-even?
0: De euro.
1: De euro, da. Bun, hai să vă spun povestea. Vine din Timișoara povestea. Un inspector superior ANAF, adică un fel de șefuț pe acolo,
0: da,
1: este cercetat penal și pus sub control judiciar pentru că ar fi acceptat o șpagă de 1,5 milioane de euro pentru rambursarea unui TVA de 21 de milioane de lei. 21 de milioane,
0: da, asta,
1: de lei.
0: În momentul de față înseamnă 4 milioane de euro.
1: Da.
0: Da, înseamnă că totuși 4 milioane de euro, 21%. Deci 4 milioane ori 5 înseamnă 20. Deci ăla avea încasări de vreo, adică vindea de vreo 20 de milioane de euro, tu îți dai seama? Era un afacerist măricel așa din zona.
1: Tu pornești de la o premisă care poate fi greșită.
0: Că l-a declarat tot.
1: Nu, tu pornești de la o premisă care poate fi greșită. Și anume, rambursările astea de TVA, multe din ele, nu corespund, adică n-au legătură cu ce afacere ai tu. Înțelegi? Sunt rambursări frauduloase.
0: Stai un pic, nu. Păi, dar n-ai cum să rambursezi când... Nu.
1: Păi,
0: tu trebuie să rambursezi
1: simplu
0: ceva ce are ăla, ce ăla a vândut, nu
1: foarte
0: știu,
1: simplu,
0: cât ai deduce.
1: Foarte simplu. Iei tu garnitura de tren, o treci granița, după care o aduci înapoi. Înțelegi? Deci sunt tot felul de lucruri de genul ăsta care să fac.
0: Am înțeles, ca să creezi.
1: Exact. Deci să fac tot felul de lucruri de genul ăsta, da, când de fapt ele nu există în realitate.
0: Nu, dar se fac în acte, eu asta zic.
1: Se fac în acte, sigur da. Că da. În realitate nu corespund cu vreunei vânzări.
0: Deci tu dacă îl verifici pe ăla, s-ar putea să nu-i găsești cele
1: 20 de milioane de vândute, euro. Sigur că da. Sigur că da, că de fapt aici e șmecheria.
0: Deci de fapt profitul lui vine din acest TVA rambursat fraudulos.
1: Păi altfel cum crezi tu că ți-ai putea permite și cum ai putea să faci treaba asta? Uh-huh. Să-i dai lui ăla 1,5 milioane de euro, adică 25% din suma pe care tu o ai de încasat. Bă, 25%?
0: Păi stai mă, îi dai, pentru că suma pe care o ai tu de încasat o încasezi fraudulos, nu e?
1: E adevărat?
0: Un profit făcut pe cârca ta, din munca ta și a salariaților tăi. Nu, e o...
1: Corect, numai că... Da, dar tu trebuie să-i dai banii ăștia albi.
0: Înțelegi? A, da, da.
1: Păi
0: da,
1: aia
0: da.
1: E problema. Cum scoți tu banii albi?
0: Păi că probabil...
1: Să scoți din firmă... Ok, încasezi tu 1,5 milioane... Păi 4 milioane.
0: Asta e, de banii ăia îi plătea... I-a plătit înainte?
1: Păi nu numai că i-a plătit înainte, dar i-a plătit... Cash, nu? Că nu se puteau... Mă rog, nu i-a plătit, că în esență doar a acceptat. Povestea... Haideți să revin la poveste... Conform comunicatului DNA, în decembrie anul trecut, inspectorul ANAF ar fi acceptat în mod direct să primească 1,5 milioane de euro pentru a determina funcționari publici competenți din cadrul ANAF Timișoara, pe lângă care a lăsat să se creadă că are influență să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv să admită rambursarea de TVA în valoare de 21 de milioane în favoarea societății comerciale reprezentate de omul de afaceri, remiterea sumelor urmând să fie disimulată prin încheierea unor contracte de prestări, servicii sau management. Vezi? Deci așa putea să-l plătească pe ăla. Cu prestări de servicii și management, probabil pentru altcineva. Din ce scrie ANAF aici, se pare totuși că banii, adică TVA-ul ăla era pe cinstite.
0: Da.
1: Inspectorul i-ar fi explicat afaceristului că va opri 1,000,000 de euro pentru sine și pentru complicele său, iar 500.000 ar fi destinat unor funcționari despre care a lăsat să se înțeleagă că vor rezolva rambursarea de TVA. În plus, arătau procurorii în 9 martie anul acesta, inspectorul ar fi acceptat în mod indirect, prin complicele său, promisiunea aceluiași om de afaceri de a primi 100.000 de euro pentru a determina funcționarii ANAF Timișoara să admită o cerere privind redobândirea codului de TVA, precum și o rambursare de TVA de aproximativ 5 milioane de lei. Și în acest caz, remiterea sumelor urma să fie disimulată prin încheierea unor contracte de prestări serviciu. În cadrul cercetărilor, inspectorul a fost pus sub control judiciar 60 de zile, mă rog. Acum știrea a apărut după 60 de zile sau după jumătate de an, nu o să se mai știe nimic de inspectorul ăsta, dacă a pățit ceva, dacă n-a pățit ceva, dacă se pune Batista pe țambal.
0: Bă, dar ar fi bine să-și noteze cineva ceva într-un carnețel și să pună întrebarea.
1: Asta e problema și cu societatea în sine și cu presa, că uită repede. Adică e atrasă de,
0: da,
1: ultimele sau cele mai proaspete lucruri.
0: Pentru că sunt și foarte multe, știi, adică vin din toate direcțiile și în mod implicit te orientezi către altceva.
1: Afaceristul respectiv nu ar trebui să fie și el cercetat pentru dare de mită? Adică...
0: Acum depinde dacă nu cumva el... Dar nu cred că
1: a fost denunțător?
0: Dacă el s-a dus să denunțe, domne, uite-mă și uite ce mi-a cerut ăla. A venit la mine cu o propunere inspectorul la ANAF Xulescu.
1: Da. Pe de altă parte, sigur că acum mă pot gândi și la alte lucruri. Pot gândi că, de exemplu,
0: poți să pui problema și la modul ăsta. Să faci, să pară în așa fel încât ideea ar fi fost a inspectorului. El a propus șmenul.
1: Întrebarea mea e alta. De ce oamenii de afaceri, de ce proprietarii de firme sunt nevoiți să facă aceste lucruri ca să-și recupereze TVA-ul? Și aici e o întrebare. Da? Dacă, presupunând că TVA-ul e pe cinstite de recuperat, da? Deci presupunând, nu știm. Nu știm
0: nu,
1: exact.
0: Aici nu era pe niciun cinstit.
1: Ok, nu, dar presupunând că sunt, oricum e, asta este o cutumă, deci, dacă vrei să ai un control ANAF în următoarele 50 de minute de când ai depus cererea de recuperare de, faci cererea de recuperare de TVA. Și în secunda 2 sunt peste tine. Și de obicei,
0: da, întrebarea e, domne, dacă
1: ceva.
0: Tu chiar ai conform legii de recuperat, de dedus, nu știu ce, de ce ai nevoie să mai dai șpagă,
1: știi? Da, aici nu înțeleg care e treaba. Nu știu care era treaba cu cele 21 de milioane de lei, dar asta este o poveste. De fapt, sunt niște mecanisme pe care noi ăștia novici, care suntem din afară, nu le înțelegem. Adică chiar nu pot. Nu că ar fi inventat ei chirurgia pe creier. Nu, sunt niște mecanisme pe care le fac niște șmenari și cu asta basta. Dar trebuie să te ducă mintea să faci niște lucruri. La fel ți-am zis, cum pleca marfă pe tiruri întregi, plecau în Bulgaria și se întorceau sub formă de importuri sau nu știu ce mecanisme făceau.
0: Da, uite, scrie și Mihai aici pe WhatsApp, trimiți un tir cu băutură după graniță, să schimb capul tractor și numerele la remorcă și se întoarce. Exportă băutură de lux și importă, vezi, doamne, băutură mai ieftină, da?
1: Da, ce? Nu știu, habar
0: sau, uite,
1: n-am.
0: Uite, una și mai mic, exporți ceva unei firme ale tale la preț baban și apoi cumperi aceeași chestie la second hand, la 1 pe 10 din preț.
1: Da. Da. No? E adevărat, sigur, că până la urmă să fac tot felul de... Am auzit, nu știu, luați-o sub formă de zvon, că să fac cu garnituri întregi de trenuri treaba asta, inclusiv cu lemn.
0: Da.
1: Așa am auzit. Acum, nu știu, n-am văzut nicăieri treaba asta, da? Așa am auzit.
0: Lemn tănase, da.
1: Se zvonește prin piață. Da, deci cam ăsta este nivelul la care se lucrează, oameni buni, și ăsta este unul din motivele pentru care recuperarea de TVA din mecanismul ăsta economic al nostru este extrem de deficitar. Și ăsta este unul din motivele pentru care pe noi ne călăresc și ne cresc taxele și cresc prețurile și cresc impozitele și cresc tot, pentru că trebuie să...
0: Bine că ori fi și cu tabla împărțirii, nu ori fi, dar uite că sunt astfel de cazuri acoperite de autoritățile statului, care își iau partea lor pe acolo, știi?
1: Da, bine, pe mine mă bufnește râsul când văd știrile astea și citeam ieri știrea sau calalte, nu știu când, că gata, ANAF-ul trece în capitalism, vor fi recompensați pentru...
0: Dar cum fac totuși ăștia de la... ori avea că ăsta a luat banii pe consultanță, nu?
1: Da, cam...
0: Îți dai seama că are soția vreo firmă, ceva, și jonglează cu astea, da?
1: Da. Cineva, acum...
0: Bă, nene, da...
1: Niște părinți...
0: Dar tu realizezi opulență? Adică inspectorii ăștia ANAF sunt milionari? Ăștia care fac...
1: Nu toți,
0: sau dacă,
1: nu e cazul,
0: nu,
1: să...
0: Nu, ăștia care fac, sau dacă fac astfel de nenorociri, cum da. Era... Că, realizez că ăsta probabil nu era la prima abatere.
1: Da, sunt convins că...
0: Că știa, avea niște pârghii.
1: O să afle de neau, dacă vrea să afle, sigur, că dacă și aici e o întrebare.
0: Da.
1: 9 și 3 minute, hai să ne întoarcem la muzică, poate găsim și vești bune.

0: Hai să vedem cum stăm cu veștile bune. Uite-mă că parcă s-a mai îndulcit așa domnul Ciucu. Zice domnul Ciucu...
1: S-a îndulcit sau s-a dedulcit? Că
0: sunt două chestiuni diferite, da. Ci că primăria capitalei anunță măsuri speciale pentru fluidizarea circulației la început de an școlar. După ce domnul Ciucu spunea că vor continua măsurile nepopulare, că el face ce-i bine, nu ce își dorește omul, că vrea să-și termine
1: adică
0: mandatul...
1: Vrea să ne facă bine, da, cu tot din adinsul.
0: Da, cu forța. Că el vrea să, în ciuda criticilor, el vrea să termine mandatul cu fruntea sus, știind că a făcut ceea ce trebuia să facă pentru a fi bine pe viitor pentru toată lumea.
1: Bă, asta e când știi exact, când știi sigur ce e bine și n-ai nicio îndoială, bă, e periculos.
0: El, da, da. El,
1: e periculos.
0: Cred că totuși s-au mai dus consilierii pe la el și l-au mai luat. Hai, da. Zice așa că totuși amână deschiderea de noi șantiere și o să trimită și polițiști în teren acolo unde e nevoie ca să fluidizeze traficul. Da. PMB a convocat de urgență constructorii și principalii operatori de utilități alături de Poliția Capitalei și Brigada Rutieră pentru a stabili un plan de măsuri care să fluidizeze traficul în contextul începerii noului an școlar. Cred totuși că e destul de speriat așa de situație și domnul Ciucu.
1: Deci nu se mai poate, nu se mai poate circula pe nicăieri, înțelegi? Deci nu se mai poate, este ceva îngrozitor și se circulă îngrozitor acum când încă este vacanță. Nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie de luni. Deci nici nu vreau să mă gândesc. Sensuri blocate, străzi blocate cu totul.
0: Eu vin pe jos, nici nu discut. Vin pe jos, deci numai de luni încolo.
1: Deci este ceva foarte, foarte rău. Peste tot nu dai decât de gărdulețe în alea roșii care îți restricționează. Nu mai discutăm de astea mari, nu mai discutăm de...
0: De alea unde e cu șină de tramvai.
1: Da, nu mai discutăm de astea. Nu, discutăm de tot felul de străduțe unde te trezești cu...
0: Sunt totuși unele... zone de-astea cu gărdulețe, cu dalea pe splaiul Munirii, spre exemplu, încolo, spre timpuri noi, băi, care sunt de pe vremea lui Nicușor Dan, adică le-au făcut și nu le mai termină odată.
1: Nici până în ziua de astăzi nu au deblocat Mihai Bravo, bă, bulevard.
0: Stai un pic acolo la Vitan.
1: La Vitan. Nici până în ziua de astăzi nu au deblocat.
0: A trecut un an de zile. Am trecut pe acolo de curând. Ceva rău de tot.
1: Să mergeți pe Popanan pe acolo, să vedeți ce nenorocire e pe acolo. Deci este ceva îngrozitor. Ceva îngrozitor pe parfumul lui, pe astea, toată zona aia, deci nu se poate circula. Este ceva îngrozitor.
0: Deja, fii atent, am căpătat un fel de fobie, de frică. De obicei, ai văzut că dacă ești pe o stradă de-asta cu mai multe benzi, ți se pare că o bandă e mai liberă și te bași pe acolo să mai avansezi un pic.
1: Da, și dai de un gard.
0: Mi-e frică, am ajuns să caut banda cea mai aglomerată. Dacă sunt patru benzi pe o șosea, pe un bulevard, pentru că mi-e teamă de alea libere, că sunt blocate la un moment dat. Adică e ceva suspect. Bă, dacă avansezi vreo 200 de metri și zăresc așa în depărtare gărdulețul roșu.
1: Păi cum era la Baba Novac, că erau trei benzi și două erau blocate și se circula pe o singură bandă și...
0: Bun!
1: Da, mă rog, nu mai
0: așa, că ne zice Dragoș aici,
1: taximetrist
0: acolo.
1: Da, Dragoș e cel mai bun
0: exemplu, calea Plevnei în fața spitalului militar. Deci, bă, așa e, mă, acolo, militar spre Viting, încolo, în zona aia. Dar stai un pic, acum e și în partea asta. Cum faci dreapta către splai pe plăie. E și acolo ceva rău la un moment.
1: Da, mă, nu există la spitalul militar.
0: Și primăria municipiului, să revenim, primăria municipiului București a anunțat că în capitală sunt deschise 63 de șantiere. din care 35 afectează direct traficul pe 30 de artere
1: este o cifră mincinoasă.
0: Pe 45.
1: Este o cifră mincinoasă, 63 de șantiere mari.
0: Mari,
1: din astea care blochează circulația sunt sute. Da. Pot să garantez că sunt sute.
0: Bineînțeles că sunt și alea, mă, care au doar un pătrat așa, încadrat de gărdulețe,
1: da.
0: Dar acel pătrat, știi, închide o bandă întreagă.
1: Da.
0: Am trecut zilele trecute pe lângă ceva ce bloca jumătate de bandă. Dar oricum tu trebuie să pui semnal pe porțiunea aia și să te încadrezi, îl încurci pe ăla din spatele
1: tău. Deci n-are rost. Cred că am, dacă ar fi să le trecem în revistă, probabil că ne-ar lua o lună de zile.
0: Situația din apropierea unităților de învățământ este mai gravă, întrucât 230 de școli și grădinițe se află la mai puțin de 500 de metri de zonele cu lucrări. Pam, pam. Iar 60% dintre acestea sunt situate la mai puțin de 100 de metri de șantiere.
1: Perfect!
0: Situațiile speciale au... Stai, mă, că au făcut comunicat ăștia comunicatorii lui au transmis așa: situațiile speciale au nevoie de măsuri speciale. Facem tot ce putem pentru ca șantierele deschise să afecteze cât mai puțin traficul.
1: Și adică ce faceți? Cu alte cuvinte, ce faceți?
0: Împreună cu Poliția Capitalei și Brigada Rutieră am convocat constructorii și principalii operatori de utilități la sediul primăriei pentru a stabili ce trebuie făcut.
1: Când mai sunt 3 zile până începe școala?
0: Deci fac exact cum ți-am... Deci, știi ce fac? Fac tot ceea ce le stă în putință pentru a fi bine.
1: Da, cu 3 zile înainte.
0: Ce? Adică? Da. Adică tot ce ne stă în putință. Concret ne zbatem de mult.
1: Concret nu avem nimic în putință. Dacă putința nu există.
0: Pentru fluidizarea traficului, autoritățile au stabilit un set de intervenții. Printre acestea, prezența echipelor Poliției Capitale și ale Poliției Locale de sector în intersecțiile aferente de șantiere.
1: O să fie...
0: Constructorii au fost direcționați să verifice fiecare șantier și să se asigure că există culoare sau puncte de trecere pentru pietoni și participanți la trafic în zonele de lucru care trebuie să fie înconjurate corespunzător. În cazul lucrărilor de tramvai, primarul general a cerut ca intervențiile să fie realizate pe tronsoane, astfel încât circulația să fie redeschisă pe fiecare porțiune imediat ce lucrările sunt finalizate. De asemenea, deschiderea de noi șantiere va fi amânată atunci când nu există situații urgente. Primarul le-a solicitat operatorilor de utilități să amâne pe cât posibil lucrările programate pentru perioada următoare. Cum? Că tocmai ziceam de termoenergetică. În măsura în care se poate, îi rog așa, să mai stăm un pic cu șantierele pe care le avem în plan. Zice,
1: să mai stăm un pic? Era un banc, mai lasă-l un pic. Da, mai lasă-l un pic.
0: Așteptăm cu maxim interes începutul săptămânii viitoare.
1: Singurul care face notă discordantă și vrea să le enerveze pe domnul Ciucu este domnul Neguiță. Care domnul Neguiță, ce să vezi? A mai deschis un mega șantier. Da, mega șantier.
0: Adică?
1: Adică s-a apucat să facă pasajul subteran de la Republica. Deci nebunia este absolută.
0: Ce plasaj face la Republica acolo?
1: Păi știi că era rondul ăla acolo de la așa. Face pasaj subteran.
0: Da, ai uzină, ai șosele.
1: Da, da. Și ai și primăria acum, pentru că a mutat primăria, toată primăria s-a mutat s-a mutat acolo. Ei bine, domnul Negoiță a ieșit...
0: Păi asta e veste bună, mă. Avem pasaj subteran.
1: E o veste bună, dar pentru următoarele 4-5-6 luni nu e o veste bună.
0: Păi nu cred că durează, dar doar atât să faci un pasaj.
1: Mă rog, cel puțin așa zice domnul Negoiță. Zice în felul următor, că a ieșit, bineînțeles, filmându-se la fața locului.
0: Eu am o întrebare extrem de importantă, zic eu. Autorizație de construire are domnul Negoiță pentru pasajul respectiv?
1: Da, mă, ne împiedicăm de rahaturi de
0: astea birocratice, da.
1: Da. Da, a ieșit pentru mesaj video chiar în rondul de la Republica, căci de la fața locului, cu zgomote de picamere și de buldouri în spate.
0: Bulboi excavator.
1: Da, da, și a zis în felul următor: gata, au început lucrările, se construiește un pasaj subteran pietonal. El promite că lucrările vor fi gata. A, pietonal, mă. În 4-5 luni.
0: Ei, așa s-ar putea, da. În jumătate, da.
1: Am început lucrările pentru amenajarea pasajului pietonal subteran în zona Republica. Acest proiect va ajuta la fluidizarea circulației în zonă, precum și la creșterea gradului de siguranță pentru pietoni. Edilul spune că prin acest proiect vor merge de la metrou direct către stațiile de tramvai și cele de autobuz. Bineînțeles, bineînțeles, căci se vor muta cât de curând oamenii care au cumpărat de la fratele meu. și trebuie să ajungă la metrou, vorba aia, nu? Că, de fapt, și de drept, știi că de asta au apărut și cocoașele alea acolo la de fluidizare la Paladi, înțelegi? Căci se aglomerase drumul între Tarlale, căci ieșeau oamenii din blocurile lui fratilii, înțelegi? Și aveau nevoie să iasă pe acolo și să...
0: Băi, sunt și niște drumuri foarte bune făcute dinspre mine de acolo, dinspre Leordeni, către Splai. Alea pe unde sunt, bine, toți sunt niște blocuri dezvoltate de... pe unde erau serele, pe unde, da, pe acolo, știi, niște artere de-astea, bă, bune, foarte utile, n-am ce să zic în privința lor, dar e clar că domnul Negoiță vine și face lucrări de-astea de interes public, acolo unde fratele său construiește
1: are un interes privat. Da, foarte frumos, bravo. Sfatul meu este să evitați zona pe cât posibil, pentru că este completamente blocată. Tot ce înseamnă rondul acela de la care, mă rog, a fost rond, acum nu mai e nimic, acum este ras totul. Deci evitați zona aceea, chiar dacă aveți treabă la primărie. Da, dacă aveți treabă la primărie, trebuie să veniți prin alte zone, eventual pe drumul acela privat pe care l-a făcut public, făcut pe spațiu privat pe care l-a făcut domnul Negoiță de curând.
0: Ceva, da, fin, ceva deosebit.
1: Până una alta, 4-5 luni, ci că e nebunie și pe acolo, că vorba aia. De asta zicea domnul Ciucu că să mai așteptăm un pic cu șantierele. Domnul Negoiță n-a mai apucat să aștepte și s-a apucat de treabă.
0: Păi nu, dar luase decizia până să facă domnul Ciucu.
1: Da, da, așa este, așa este, așa
0: comunicatul.
1: Așa este. 9:25 de minute, hai să ne întoarcem la muzică, vedem noi ce mai povestim. Voi rămâneți alături de

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crown. The score. Echipă de Champions League.
2: Așa,
3: Champions League, apropo de Nea Gigi, declara că niciodată n-a fost atât de bogat cât este acum. Asta ca să, apropo de bogăție.
2: La ce mă, financiar?
3: Financiar vorbim, financiar.
2: Credeam că e ceva filosof.
3: Spiritual, nu. Hai să nu exagerăm. Da,
4: că
3: de asta și-a permis să dea 5 milioane acum pe transferul. Adică a zis, de la
2: da, vine și Denis Drăguș, vine, aduce internaționali la echipă.
3: Bă, ce să mai, gata.
2: Da, da, au plecat niște oameni de acolo, frate, pe care... Da, cred că e greu de au plecat oameni buni de tot, nu?
3: O să facă față, o să vezi anul ăsta...
2: Bă, deci... impresia pe care o am este că omul care lucrează pentru o perioadă mai îndelungată acolo cu Nea Gigică, la un moment dat, cu prima ocazie când poate să fugă, fuge. Nu cred că e o colaborare foarte comodă așa pentru...
3: Acum, na.
2: Adică, când prinzi și tu o zi proastă, că cine știe, poate ai răcit, poate te-a tras curentul și scurge nasul. Bă, nene, ai prins o seară mai proastă, te-a terminat. A doua zi, gata, te face cu ușii cu oțet, că e slab, că nu știi să dai pase, că aia, că aia, că aia, că n-o să mai intri niciodată în teren. În fin.
3: Hai să vorbim de fotbalul mare și nu numai.
2: Băi,
3: de fotbalul mare.
2: Am avut ieri acest Real Sociedad Celta Vigo 0-0, un pic dezamăgitor așa.
3: Dar asta ce a fost? Asta a fost o avantpremieră la ce? La etapa de La Liga sau a fost meci de cupă?
2: Știau, nu știu cine le-a făcut programul, că mi se par mai prost pregătiți ăștia din La Liga decât era Nea Mitică la noi când se punea să facă un calendar pentru anul, pentru sezonul în curs. Deci sunt meciuri în fiecare zi în La Liga. În fiecare zi a săptămâni.
3: Probabil că e presiunea...
2: Ce presiune, mă?
3: A televiziunilor. Drepturile de difuzare. Da. Probabil că vor să aibă cât un spectacol în fiecare zi.
2: Da, dar ce faci când cu un meci de ăsta mai slăbuț așa ale unor echipe din a doua jumătate a clasamentului, care este programat marți sau miercuri cu Champions League? Atunci nu mai ai niciun strop, adică pierzi total audiență.
3: Da,
2: total.
3: Și asta e adevărat.
2: Avem așa, avem un meci foarte interesant, acest Toulouse-Lille din Liga 0-1.
3: Păi stai puțin, nu rămânem în La Liga?
2: Să rămânem în La Liga?
3: Păi hai să rămânem în La Liga, că astăzi în seara avem meștare.
2: Le zic pe alea care s-au jucat ieri
3: care
2: seara.
3: S-au jucat, iartă-mă. Astea. Eu am crezut că vrei să spui ce se va juca.
2: Am avut Toulouse-Lille. Ideea e în felul următor, că în momentul de față bine, nici nu s-a jucat foarte mult, doar 3 meciuri. Lille e pe primul loc în clasament în momentul ăsta.
3: Da, dar e un joc mai în plus față de Paris Saint-Germain.
2: Da.
3: Care, by the way, Paris Saint-Germain să fac un să dau așa
2: una. E pe locul 11. Are 2 egaluri în 2 meciuri. Are 2 puncte. Paris Saint-Germain n-are cum să ajungă din urmă Lille, n-are cum să ajungă din urmă AS Monaco.
3: Apropo, joacă cu AS Monaco după meciul în seara asta. În seara asta de la 22:05.
2: Aici e interesant. Monaco e pe locul 2 cu 6 puncte. Deci dacă ar câștiga, mi-e neclar cum e cu golaverajul acum. La egale ajunge la același nivel cu Lille. Dar dacă ar câștiga, ar trece pe primul loc în campionat.
3: Băi, eu nu cred că va câștiga la Paris. Eu nu cred.
2: Se joacă în deplasare.
3: Da, joacă la joacă pe Parc de Prince. Nu cred. Bun, mai sunt alte meciuri care s-au jucat?
2: Și dacă ar câștiga ei efectiv partida, n-o să-i lase arbitrii.
3: Da, nu cred că e chiar așa.
2: Lyon are cu Auxerre, n-are meci greu. Bun, Hai să vedem cu La Liga. Ziceai în felul următor, astăzi avem
3: Real Betis, Real Madrid.
2: Opa.
3: De la 22, meci de văzut ăsta. Meci de văzut.
2: Bă, noi sperăm. Acum,
3: da,
2: n-avem cum să nu sperăm, că Real Betis e echipă puternică. A mers foarte bine în ultima vreme.
3: Mâine avem de văzut un Atletico Bilbao, Atletico Madrid, de la 17:15. Iar meci de văzut. Duminică vă propun Valencia-Barcelona, de la 17:15. Și ce ar mai fi de văzut? Un asta e deja luni, Hetafe cu Celta Vigo e deja luni. Cam asta ar fi așa meciurile. Sunt curios dacă Deportivo La Coruña reușește să facă ceva cu Villarreal. Joacă în deplasare la Villarreal.
2: Bun. Avem și Premier League, da?
3: Avem și Premier League, normal.
2: De mâine începe la extrem de interesante, 14:30, Newcastle Bournemouth.
3: Da, meci de văzut, 14:30, da.
2: De la 17, acest Fulham Crystal Palace e destul de interesant.
3: Asta e mâine.
2: Da, mâine, iată, a revenit Coventry în Premier League, joacă în deplasare la City mâine.
3: Na,
2: ceva rău de tot. Nottingham Forest, Tottenham, ora 17.
3: Tottenham a început cu stângul campionatul ăsta.
2: Uite,
3: ăsta e interesant. De la 19:30, Hull City, Aston Villa. Hull City, atenție, este pe locul 2 în Premier League în acest moment. Nu are gol primit deloc.
2: Da. Era Arsenal anul trecut.
3: Bine, s-au și jucat doar două jocuri. Aston Villa, în schimb, vine după o înfrângere acasă, că i-a bătut Arsenal.
2: Deci, pe ultimul loc, la egalitate, nu există departajare în momentul de față. Fii atent cine ocupă ultimele trei poziții cu minus 5 la gol.
3: Tottenham e una singură.
2: Aston Villa și Crystal Palace. Deci Tottenham, Aston Villa și Crystal Palace. Vorbim despre Tottenham, care anul trecut a câștigat Supercupa Europei. Aston Villa a luat ultima ediție de Europa League, Crystal Palace ultima ediție de Conference League.
3: Da, au făcut transferuri, tată. E adevărat că au și vândut. L-au vândut pe Romero. Da, au cumpărat niște jucători acum.
2: Bă, cum se vină ăștia cu Cupa Europeană proaspăt câștigată, așa cu medaliile la gât și se piardă.
3: Da.
2: La scor, da. La scor. Da, și duminică, țineți-vă bine, de la ora 16 Everton Manchester United și de la 18:30 Arsenal Chelsea.
3: Ăsta e de văzut. Arsenal Chelsea, meci de văzut 100%. Bun, hai să mergem unde să mergem, în Serie A. Hai să mergem în Serie A,
2: în
3: să
2: Serie A. Astăzi nu avem nimic, mâine ce avem, da, în Serie A.
3: Ba da, în seara asta se joacă Genoa Como.
2: Oh,
3: de la 21:45 Genoa Rumena.
2: Cu Como, ăsta e meci interesant.
3: Bă, da, Como a început bine.
2: Mâine, bă, deci avem meciuri ca lumea de tot. Mâine de la ora 16 Fiorentina AC Torino, de la ora 19 Inter Napoli, cele mai tare echipe din Italia.
3: Asta e.
2: De la 21:45 AS Roma Atalanta Bergamo.
3: Și ăsta e meci de văzut.
2: Bă, ce se întâmplă? Trebuie să vedem duminică, deja m-au
3: Juventus
2: speriat.
3: Milan.
2: Lasă-o, drag. Juventus la Milan. 45.
3: Da. Asta iar e meci. Restul nici nu mai contează. Restul nici nu mai contează.
2: Da.
3: Meciul subțirel.
2: Bundesliga în seara asta 21:30 avem Stuttgart FC Köln. Mâine.
3: Da, interesant meci.
2: Desigur că e interesant. Mâine avem Bayer Leverkusen Union Berlin de la 16:30. De la aceeași oră, mult mai interesant, Hoffenheim Borussia Dortmund.
3: Da, Hoffenheim a mers bine de tot anul trecut.
2: E, și iată că Schalke a revenit în Bundesliga. De la 19:30 mâine are acasă cu Bayern München.
3: Meci greu. Meci greu cu Bayern.
2: 1-4.
3: Da, ceva. Da, revelația Elversberg joacă în

0: interesante.
1: Strasbourg, de la duminică 21:45 Marseille cu FC Paris.
0: Da. Da. Dar față de celelalte meciuri care sunt în paralel,
1: nici nu se pune problemă.
0: Nu se compară. Da, hai să povestim un pic și de tenis, căci s-au întâmplat lucruri interesante și în tenis. Sorana Cârstea o va înfrunta pe Yasmin Paolini în turul 3 la US Open. Știți foarte bine că s-a calificat, v-am spus, 6-2-7-5 cu Dian Paris, sau cred că așa să își pronunță numele, franțuzoaica. Acum va juca cu Yasmin Paolini, știi pe cât? Pe 480.000 de dolari.
1: Atât. 480.000?
0: Da, atât este pentru turul.
1: De la un tur la altul?
0: Da. Da. Deci 480.000 de dolari dacă treci în turul, treci și de turul 3. Pe lângă suma de bani, învingătoarea va primi și 240 de puncte în clasamentul WTA. E adevărat că de fiecare dată când a întâlnit-o pe Yasmin Paolini n-a fost bine. Adică a mâncat bătaie. A mâncat bătaie de fiecare dată Sorana Cârstea, dar Sorana este în mare formă și are un atu major, faptul că este în formă. Nu știu cum o fi Paolini. Paolini a trecut de Lucreția Stefanini, 6-4-6-1. N-a avut un meci greu. Și cu Sorana Cârstea s-a mai întâlnit de 3 ori, în 2021, în 2023 chiar în primul tur la Roland Garros și în 2024 în semifinale la Dubai. De fiecare dată a câștigat în fața Soranei Cârstea.
1: Bun.
0: Vedem.
1: Așa, hai să vedem pe tabloul masculin ce s-a mai întâmplat. Cel mai important lucru constă în faptul că Zizou Bergs merge mai departe.
0: Eu ți-am zis, băi, Zizou merge mai departe.
1: 4 seturi, 6-3-3, 6-6-2, 6-2. Zizou Bergs este calificat. Berrettini a pierdut cu Navone, deci Mariano Navone, 3-6-6-3-6-4-7-6. Destul de interesant și acest meci. Vașrol a eliminat pe Maciac, Bublik l-a scos pe Manarino în 3 seturi, 6-3, 6-1, 6-1. Slab, rău de tot Manarino. Tommy Paul merge mai departe. Alcaraz din nou a pierdut primul set cu Jamie Faria. Cam așa cred că le-a câștigat pe toate în 4 seturi, 4-6, pe care 6-0, 6-3, 6-2. Un meci în tare de tot a fost acest Oje Aliasim care în Kachanov. Aliasim a câștigat primul set 7-6, după care l-a pierdut pe linie pe celelalte 3. Era totuși favorit în această partidă. Jan Lennard Struff a pierdut cu Cerundolo. Ăsta a fost un meci extrem de disputat, 5 seturi, 7-5, 5-7, 6-4, 2, 6, 3, 6.
0: Da.
1: Tare de tot.
0: Da, Cerundolo în schimb cu Fritz. Cu
1: Struff.
0: Cu Struff, asta e, că cu Fritz o să joace.
1: Fritz a trecut de unul, Matia Bellucci, a pierdut doar două game-uri în trei seturi.
0: Taylor, Fritz o să joace cu Cerundolo mâine de la ora 18.
1: Tabilo l-a eliminat pe Popiri în 2-6, 7-6, 7-6, 6-2. Mamă, mamă. Așa. Hai să vedem ce mai
0: și Tabilo a picat cu Zverev, o să aibă meci greu.
1: Păi acolo e
0: tot
1: nasol.
0: Mâine de la ora 18.
1: Acolo e nasol, dar oricum sunt bani mulți până unde a ajuns el.
0: Da.
1: Bun.
0: În seara asta avem Tommy Paul cu Bublik de la 19:30, Medvedev joacă cu Rinderneck tot de la 19:30, Alcaraz joacă cu un chinez, cu Wu. De la 23 un duel argentinian Ceverin cu Navone.
1: Da. Meciuri interesante deja după miezul nopții. Jiří Leheš ca Stefanos Tsitsipas la orele 0, după ora 2 Vacherot cu Tiafoe și undeva după 3:30 Ben

0: Hamilton cu Denis Shapovalov.
1: Da. Și Zizou joacă mâine cu olandezul Van der Zandschulp.
0: Mamă, ceva deosebit.
1: Zizou cu Van der Zandschulp.
0: Bă, Van der Zandschulp, fii atent, l-a scos pe Deminaur în 3 seturi, 6-4, 7-5, 6-2.
1: Da. Da, o să-l bată Zizou.
0: Tin l-a eliminat pe Monfil, pe Gael Monfil, 6-3, 6-4, 6-3. Da, ne așteptam să fie un pic mai strânse partidele astea.
1: Hai Bun. Să vedem în cazul fetelor ce s-a întâmplat în dimineața asta. Rybakina a eliminat-o pe Buza Zmaneiro cu 2-0, 6-2, 6-4. Cori Gauff a trecut de Paula Badosa, 6-4, 7-6. Jovic merge și ea mai departe. Maria Sakkari pierde în fața rusoaicei Starodubtseva cu 2-1. Andreeva merge și ea mai departe după ce a bătut-o pe Liseva Lis 6-2, 6-0, 6-2.
0: Băi, eu te văd, Zheng a eliminat-o pe Putintseva 6-4, 2-6, 6-1.
1: Da, e meci greu.
0: Da, foarte interesant, da. Așa.
1: Ala merge și ea mai departe. Bartunkova merge și ea mai departe.
0: Osaka a scos-o pe Siniakova,
1: da.
0: 6-2, 5-7, 6-1.
1: Da, hai să vedem ce meciuri avem astăzi. Avem Magda Costiu cu Alexandrova de la ora 18, apoi tot de la ora 18 Sorana Cârstea o întâlnește pe Yasmin Paolini, iar Sabalenka pe Rahimova. Jessica Pegula va juca de la 18:30 cu Luisa Fernandez. Apoi Diana Schneider o va întâlni pe americanca Townsend de la 19:30. Svitolina joacă cu Kalinskaya, Andreeva cu Bartunkova, Cori Gauff cu Buxa, Jovic cu Eala, Zheng cu Madison Keys, Naomi Osaka cu Eli Mertens. Astea sunt mâine, meciurile astea sunt mâine, și Potapova cu Anisimova. Bun, cam astea ar fi meciurile. Da. Să mai spunem că...
0: Stai că avem lucruri de punctat, da, aici. Bine, acolo voiam să mai menționez o chestiune. Au apărut niște controverse din nou după problemele cu mirosul de cannabis din tribune. Bă, zic că sunt foarte mulți influenceri la US Open care deranjează meciurile. La tenis, totuși, e o atmosferă un pic mai solemnă în tribune. Nu e chiar ca la fotbal, cu tobe, cu vuvuzele, cu fumigene, cu bătăi între suporteri. Acolo, de obicei, trebuie să faci liniște când servește unul dintre sportivi și lucrurile sunt destul de complicate. Că aia se zbânțuie, îți dai seama, fiecare influencer pe palierul lui acolo dansează samba în tribune în timp ce se filmează, comentează, și arbitrii au început să fie deranjați și în continuu le fac observații astea.
1: Așa, și nu o să mai vorbească cu ei, ce o să le fac.
0: Da, în fine.
1: Da, să mai spunem că perechea Gabriela Ruse, Marta Costiuc s-a calificat ieri în turul 2 al probei de dublu din cadrul US Open, ceea ce este într-adevăr remarcabil. Au trecut de echipa Pana Udvardi, Laura Pigossi din Ungaria, respectiv Brazilia, 6-3, 6-4. În următoarea etapă vor înfrunta câștigătoarea meciului dintre Daria Snigur sau Hane Van de Winkel din Ucraina, respectiv Belgia, sau Eli Mertens, Diana Schneider. Aoleo.
0: Așa.
1: Aici e greu.
0: Da, e complicat acolo. Da, așa. Bun. Mergem la Monza. Avem așadar în acest weekend Marele Premiu al Italiei. Cursa principală duminică orele 16 ora României, sâmbătă calificările. Fără Antonelli, că oricum o să plece ultimul, e pedepsit, e consemnat din cauza echipei tehnice, în fine.
1: Păi a schimbat motorul și va pleca de pe ultimul loc.
0: Bă, se mai întâmplă, știi?
1: Da, e o chestie asumată.
0: Mai calează motorul, da. Trage apă pe la admisie și da. Trebuie să-l schimbi.
1: A, nu, că nu l-au calat, și pur și simplu probabil au sesizat că ceva nu e în regulă.
0: Au făcut șmecherii, da, și l-au schimbat și atunci, deci liderul clasamentului va fi ultimul pe la linia de start. O să fie complicat pentru Antonelli.
1: O să fie, dar a declarat că vrea un atac total, adică vrea să ducă, să depășească, să facă o figură frumoasă, sigur, fără să se dea peste cap la propriu. Ar fi ideal.
0: Atacul tot. Mă duc cu gândul așa la conflagrațiile sinistre prin care a trecut omenirea.
1: Da.
0: Că tot vorbeam noi așa în ofer.
1: Da.
0: Bun. Asta odată.
1: Și se anunță foarte cald la Monța, adică este o avertizare de caniculă puternică la Monța în weekendul ăsta.
0: Da, avem în continuare la Vuelta. S-a dus Eric Mas la 1 minut și 45 distanță, dar pe locul 2 a urcat Roglic la 1 minut 45, Felix Gall pe 3 la 2 minute și 6. E pericol cu Roglic pentru că vin niște etape de-astea de contratimp unde e el specialist. Acum s-ar putea să se apropie vertiginos așa, să recupereze un minut, chiar și un minut și jumătate. Vedem ce o să fie acolo, pentru că ăsta Mas s-a dus în față la munte și lui îi place la deal.
1: Da, sus la munte, sus la munte, la izvor.
0: Acolo e periculos. Interesant, pe 4 se menține Carapaz, care, culmea, a stat prost la că el, expert în cățărări, e departe în clasamentul cățărătorilor. Tricoul cu buline lipsește. La puncte Van Aert e departe, 194 față de 117. Cred că o să rămână cu tricoul verde până la sfârșit. Partea bună e că a reușit operația. Tadej Pogacar a fost externat din spitalul municipal de la Barcelona, de acolo, sau în ce spital privat o fi fost, pentru că l-a operat un meseriaș acolo.
1: Da.
0: Un doctor...
1: Deci face Xavier, parte dintr-o echipă bogat.
0: Da, Xavier Mir îl cheamă. Băiatul ăsta, la viața lui, s-a ocupat foarte mult de piloți din MotoGP, unde lucrurile sunt foarte grave. Adică
1: da,
0: acolo
1: cădeau după viteze mult mai mari.
0: Da, acolo...
1: Da, e adevărat că aveau și niște protecții mult mai bune de față de cicliști.
0: Da, da, da. Pe Perdosa, pe Marc Marquez i-a operat la viața lui niște băieți care...
1: Au venit cu oasele împachetate, da.
0: Da. Deci la... A fost treaba bună, pentru că l-a operat luni și l-a externat miercuri. Ceea ce înseamnă că e de bine.
1: Începe recuperarea.
0: Întrebarea e dacă i-a prescris domnului Tadej Pogacar niște suculezi de la de afine siberiene, ceva de mai beau ei din când în când.
1: Acum și tu,
0: cicliștii,
1: da.
0: Știi, da, că ei consum.
1: Oricum, acum e în pauză competițională, căci nu va putea să concurenze.
0: Da, poate
1: clar
0: să elimine pe cale naturală.
1: Exact.
0: Da. Bun. Altceva?
1: Gata, altceva, la revedere.
0: Fii atent, atunci o să închei eu cu... Avem etapă tare de tot în Liga de rugby a României. Avem eternul derby CSA Steaua, CS Dinamo, mâine și poimine, da? Sunt meciurile. Vine apoi campioana în titră Știința Baia Mare în deplasare la Cluj, și apoi CS Rapid cu liderul SCM USV Timișoara. Deci avem meciuri tari la
1: O să avem ce povesti luni, sigur că da. 2 minute până la ora 10, gata, tragem obloanele pentru astăzi și pentru această săptămână. Alex Răciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi și un weekend fabulos. Ne auzim sănătoși luni după ora 7.
0: Pa!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Mă uit aici pe listă și îmi dau seama că nu o să vă țin prea mult de vorbă. Nu, de alta trebuie să le fac loc. Adică oamenii ăștia chiar au ceva de spus. Sau de cântat, mă rog. Rolling Stones avem în această oră, da, și The Doors. Da, dacă aveți un picuț de răbdare, mai avem și niște Pearl Jam, că tot i-am auzit pe Alice in Chains mai înainte. Și ceva mai încolo mai întâlnim și... Da, știți ce? Ia să vă las să descoperiți surprizele una câte una, da? 10 și 6 minute în acest moment. Bine v-am regăsit!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

prognoză, repet, prognoză, adică s-ar putea să nu se adeverească, e doar o prognoză, da? Astăzi temperatura e peste ce ar trebui să fie pentru a patra zi a lunii septembrie, adică se ajunge la 30-31 de grade Celsius, la umbră, evident. Minima la noapte, 14-17 grade, e bine, e respirabil. E mai caldă vremea decât în mod obișnuit, iar cerul e variabil. În orări au fost, na, că erau nori de dimineață, dar se pare că vor trece și după aceea cerul va rămâne senin și va fi o foarte, foarte frumoasă zi de vară la început de toamnă.

0: Zău că nu vă înțeleg. Am încercat, dar nu înțeleg. Nu înțeleg de ce vă plângeți de România. E o țară absolut minunată, în care poți trăi mai bine decât oriunde. Uite, de exemplu, poți să consumi liniștit apă pe gratis. Nu te costă și nu mă refer la apa adunată, nu știu, în găleată de la ploaie. Nu. Uite, se întâmplă într-o comună din județul Dolj. Primăria a fost amendată cu 40.000 de lei pentru că a furnizat apă locuitorilor, deși nu avea autorizație pentru asta. Mă rog, au făcut cei de la Apele Române un control și atunci cei de la primărie au dat vina pe localnici. Adică au spus, domnule, se branșează singuri, pe timpul nopții. Lucrările la rețeaua de apă din comuna Pleșoi, din județul Dolj, nu s-au finalizat, dar asta nu a pus niciun fel de piedică primăriei, care a montat apometre și a început să livreze apă către gospodăriile oamenilor fără a avea autorizație. Prin urmare, cei mai mulți dintre oameni primesc apă pe gratis, că nu poți să le iei bani pentru ceva pentru care nici tu n-ai autorizație. Da, nu ai cu adevărat produsul pentru care îl dai lua bani. Așa că nu poți să le iei bani, da? Unde plătiți apa? Nu știu, n-ați plătit-o? Deocamdată nu. N-au dat drumul legal, dar mulți s-au legat așa. Cam de un an și un an și jumătate, răspunde altcineva, să te legați la apă. Ați folosit? Da. Cine v-a acordat la apă? La primărie. Mai funcționează? Da. De plătit ați plătit-o? Deocamdată plătim, ne oprește acolo anual. Până acum nu ne-a venit. Nu a venit factura? Nu. Păi, cum să fie factura? Cei de la Apele Române spun că primăria nu avea autorizație nici pentru captarea sau tratarea apei, cu atât mai puțin pentru furnizarea ei. Și așa că i-au amendat, cum vă spuneam, cu 40.000 de lei. Trebuia să-și ia autorizația înainte de punerea în funcțiune a stației. Domnul primar a spus că oamenii s-ar fi racordat noaptea. Asta a spus directorul agenției, directorul apelor, Jiu. Noi am făcut diverse și foarte multe adrese la constructor să vină, spune primarul, să facem recepția și dacă dânsii au amânat, nu știu de ce. De când am dat drumul la apă, asta e cam un an de zile așa. Adică au dat drumul să facă probe. Deci erau probe, da? Dar s-a întâmplat chestia asta. O să contestăm în instanță că nu e vina noastră 100%. Când au făcut branșările la cetățeni, apometrele le-a montat constructorul. Asta spune primarul comunei și va contesta în instanță sancțiunea primită, iar furnizarea apei deocamdată a fost sistată, că normal dacă nimeni nu înțelege ce se întâmplă și cum ar trebui să se întâmple. Cu atât mai mult primarul. E clar că primarul nu înțelege că ar putea exista chestia asta. Îi încurcă pe mulți în România. Se numește, nu mai știu, lege mi se pare. Da. Și foarte mulți sunt încurcați de asta. Adică, de ce, domne, cu lege? Păi pentru a exista condiții relativ egale pentru toți cetățenii care plătesc în mod egal diversele taxe și impozite. Lasă, domne, ce contează, ce ne trebuie nouă lege. Dă-o încolo de lege. Dacă merge, merge, ce vă mai trebuia să mai fie și legal pe deasupra. Da, să reamintesc că sunt exact oamenii care ar trebui să reprezinte un exemplu pentru comunitate. De-aia au fost votați pentru că ar trebui să fie cei mai cei. Iată că au fost, adică omul s-a ținut de cuvânt, le-a dat drumul la apă și pe gratis, da? Vă rog frumos, avem unde să ne mutăm, iată.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: zău așa, nu mai denigrați România. Adică sunt țări în care trebuie să muncești îngrozitor de mult doar pentru a avea așa un trai decent. O casă cu un număr de camere, o mașină poate două și poate câte o vacanță din când în când. În România însă, care clar e paradisul pe pământ, în România, iată, e suficient să ajungi angajat la stat unde trebuie, na, unde trebuie. Și, pac, vine 1,5 milioane de euro după tine așa. Bang, nu știi cum te-ai trezit cu el. Deci, opa, ia uite cum au apărut banii. Sigur, cum spuneam, important e să lucrezi unde trebuie. Cum ar veni, de exemplu, la ANAF, în Timișoara. Da? Un inspector superior... Inspector superior, da? ANAF din Timișoara, este cercetat penal și a fost pus sub control judiciar după ce ar fi acceptat o mită așa micuță de 1,5 milioane de euro, repet, de la un om de afaceri. Bine, ideea era că el îl ajuta să obțină o rambursare de TVA de 21 de milioane de lei. Este inspector superior la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. E cercetat pentru două infracțiuni de trafic de influență. Bine, mai e încă, cum vă spuneam, și un om de afaceri, iar a treia persoană e cercetată pentru complicitate la trafic de influență. Da? Hai să vedem ce spune comunicatul DNA. Decembrie 2025, atunci inspectorul ANAF ar fi acceptat în mod direct să primească 1,5 milioane de euro. Greu, na, greu să faci față la o asemenea propunere, pentru a determina funcționari publici competenți din cadrul ANAF Timișoara, pe lângă care a lăsat să creadă că are influență, să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv să admită rambursarea de TVA în valoare de aproximativ 21 de milioane de lei. O nimica toată, zău așa. Suntem atâția oameni bogați în România, zău, toți, că îi vedeți peste tot, zău. E clar că au de unde, nu e o problemă, 21 de milioane de lei, zău așa, da? Deci omul trebuia să primească banii, mă rog, pe societate, evident, iar inspectorul i-a explicat afaceristului că 1 milion de euro îl oprește pentru el. E greu, na, familie mare, e greu. Salarii de astea amărâte, nu, e greu, înțeleg. Și pentru complicele său, iar 500.000 de euro se duc către funcționarii care vor rezolva rambursarea de TVA. În 9 martie 2026, inspectorul ar fi acceptat în mod indirect promisiunea acelui om de afaceri de a primi suma de 100.000 de euro pentru a determina funcționari ANAF Timișoara să admită o cerere privind redobândirea codului de TVA, dar și o rambursare de TVA de aproximativ 5 milioane de lei. Ce băiat bun! Nu-i așa? Ce băiat bun! Uite, el ajuta oamenii de afaceri să facă bani în așa fel încât ei să-și plătească cinstit impozitele către stat.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: O să stăm puțin în București în ora ce urmează, pentru că avem lucruri importante de comunicat din orașul nostru, dar după aceea să știți că mergem la Cluj, mai trecem prin țară, avem drumuri de făcut în ora următoare. Zic să vă odihniți timp de 4 minute, să vă încărcați bateriile, tocmai pentru a fi pregătiți pentru aceste drumuri. Și nu uitați că la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

Așa e vinerea, îți faci planuri, îți faci planuri pentru ieșit în oraș, pentru a fi într-adevăr cineva, dar planurile pentru ora aceasta arată așa. Black Sabbath, mai avem de asemenea, pregătiți acolo în pole position, In Excess, mai avem și Foo Fighters la un moment dat și gata, gata, nu mai zic nimic, 11 și 3 minute acum, restul de surprize vă las să le descoperiți una câte una.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
6: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
6: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Nu știu, degeaba întrebați, nu știu dacă e vorba de iarbă sau de altceva aici. Știu sigur despre ce e vorba în știrea următoare. E vorba chiar de iarbă, adică de gazon. De gazonul de pe Arena Națională. Da, da, da, da, da. Iată că primarul observă din nou că avem un stadion și se pune evident întrebarea: stadion avem, ce facem cu el? Anul acesta s-au făcut pe el concerte. Concerte, festivaluri, mă rog, niște încercări de festival, că nu poți să le spui altfel sau așa. Mai tare s-a auzit la probele de sunet. După care, când a fost festival, s-a încheiat și mai devreme. Mă rog, nu contează, nu contează. Nu facem critică de festival aici. Aici e vorba despre deciziile primăriei, da? Care, pe acest an, a luat decizia că Arena Națională ar trebui folosită pentru astfel de evenimente, nu pentru fotbal, nu de alta, dar pentru a aduce cu adevărat bani. Aici îi dau dreptate primarului că, na, la meciurile desfășurate în România, între echipe românești, cam puțină lume. Cam puțin așa. Nu, de alta, dar înțeleg că nu prea se joacă fotbal. Și dacă nu se joacă fotbal, atunci de ce se duc oamenii la un meci de fotbal? Dacă vor un meci de fotbal, asta e, plătesc mai mult, se duc în alte părți să vadă sau se uite la televizor, acolo unde plătesc cu mult mai puțin. Ei bine, primarul anunță că revine către cluburile de fotbal, că va schimba anul viitor, va fi fix pe dos, adică stadionul va rămâne în primul și în primul și în primul rând pentru fotbal, ba mai mult decât atât, iată, va pune și gazon nou. Sigur, nu primarul, nu se apucă primarul să schimbe fir cu fir acolo, dar primăria anunță că schimbă gazonul de pe Arena Națională după ce au fost evenimentele de peste vară. Vorbim despre o suprafață totală de 8500 de metri pătrați de gazon hibrid, adică natural și sintetic. Iar 200 de metri pătrați sunt rezervă în pepinieră în caz că trebuie reparat. Da, știu, m-am văzut unde se ține și miroase de altfel, miroase așa a grajd, e foarte frumos. Echipele au început azi să pună rulourile și vor termina în câteva zile. Din 14 septembrie, fotbalul revine pe arenă. Săptămânal va fi câte un meci. Sincer, îi preferam pe cei care veneau la... Bine, eu spun pentru că am stadionul în vecinătate. Îi preferam pe cei care veneau la festivaluri. Nu aruncă cu petarde. Nu pornesc alarmele de la diversele mașini de pe sub balcoane. Nu scuipă în jură, urlă și se comportă ca tot felul de animale scăpate din vreo cușcă. Nu. Cei care merg la festivaluri sunt cât se poate de civilizați. Cei care merg la meciuri, nu. Acum, ce să zic? Poate că va face mai mulți bani de pe urma meciurilor, pentru că primăria precizează că se schimbă gazonul pe cheltuiala organizatorilor de evenimente, costul fiind de 2 milioane de lei. Sumele de la festivalul, păi stadionul a fost închiriat cu sume cuprinse între 76.000 și 250.000 de euro. Bun, pentru meciuri de fotbal din campionatul intern va fi închiriat cu 25.000 de euro. Dar întreținerea Arenei Naționale costă anual 30 de milioane de lei. Bani plătiți din bugetul primăriei, din bugetul nostru al tuturor, că e pentru noi toți, mai ales de când s-au mutat toate, nu mai sunt regii autonome sau ceva, sunt companii ale primăriei. Prin urmare, s-ar putea face multe cu banii aceia, iar stadionul, dacă ar fi folosit cum trebuie, probabil că ar scoate banii. N-ar fi o problemă, da. Da, trebuie manageriat ca lumea, nu de către persoane care ajung să se ocupe de asta pentru că au fost puse de vreun partid. E greu, e foarte greu.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Adevărul e că trebuie să fie o senzație așa, na. Când sapi, te gândești că... Na, ce poți să găsești acolo? Niște pământ? Ai, poate, poate. Ai noroc și mai dezgrop niște cartofi, ceva, niște, nu știu. Dar să găsești 38.000 de euro, astea da săpături, da? S-a întâmplat într-o comună din județul Dâmbovița, acolo unde polițiștii au făcut percheziții. De ce? Pentru că erau niște cetățeni care se ocupau cu cămătăria. Sigur, nu existau prea multe dovezi concrete, ci mărturii, pentru că până la urmă 8 persoane au fost duse la audieri, 6 dintre ele fiind victime. Da, când s-au dus în curte și au săpat mai cu spor așa polițiștii, au găsit, cum vă spuneam, 38.000 de euro. Deocamdată doar atât, cine știe, poate trebuie săpată toată curtea. Da, știu, era bancul ăla vechi cu securitatea, nu? Cu când își raportează vecinul și vine securitatea și îi sapă curtea și ăsta le mulțumește, după care îi trimite la vecinul, nu de alta, dar să-i taie lemnele, că au auzit că a aflat el că a ascuns în niște bușteni niște aur. Și atunci se duc băieții și sparg buștenii respectivi. Taie lemne, da? Cum ar veni. Cam asta a făcut și poliția, doar că de data aceasta a săpat, cum vă spuneam, au săpat cu spor. Adică găsiți imaginile pe digi24.ro. Banii erau ținuți cam prost, e vorba între noi. Adică, din ce am observat, nu aveau prea mult respect oamenii pentru banii ăștia. Se vede că îi făceau cam ușor. Ilegal, evident, dar ușor. Adică să-i ții așa niște pungi de plastic, dă-o încolo de treabă, zău, acum, adică n-ați învățat nimic? Zău, nu v-ați uitat la televizor? N-ați citit pe internet? Cutii de pantofi. Așa se țin banii obținuți ilegal. Banii furați se țin în cutii de pantofi. Da. Îi ții frumos în cutii, că îi primești de la tot felul de firme care mai fac niște câte 20 de bloculețe, te mai duc pe aici, pe acolo, cu avionul, și atunci tu ții banii, că primești și bani, normal, pe deasupra, adică dincolo de excursii, de concedii, primești și bani. Îi ții în cutii de pantofi. Probabil doar când îi iei de la amărâți, îi ții în pungi de plastic. Asta trebuie să fie explicația, că vă dați seama că mătarii luau de la amărâți, na, nu de la oamenii care își permit să cumpere, nu știu, un apartament de 500.000 de euro, da? Ei luau de la cei mai prăpădiți care aveau și ei nevoie. Dă-mi și mie 1.000 de euro, împrumut, hai că-ți dau înapoi, după care când veneai să dai 1.000 de euro, aflai că ai de dat 10.000, de unde să-i dai și tot așa. Da, cam așa funcționează aceste lucruri. Din fericire, uneori mai află și poliția despre ele și iată, se iau și măsuri. Să sperăm că acum le iau măsurile, le pun costumașe dintre acelea frumoase și țin acolo. Că așa ar fi normal, nu mă refer la bani, ci la cei care făceau rost de ei după care îi îngropau în curte. Vă dați seama, îi țineau bine. Bănuiala mea este că îi îngropau în curte pentru că nici ei n-aveau încredere între ei. Și le era teamă să nu fure careva cash-ul. Și în bancă nu-i puteau pune, nu de alta, dar erau prea mulți bani. Și mai ales că ei n-aveau justificare, probabil nici măcar pentru una din hârtiile de acolo, din cei 38.000 de euro, da? Așa că nu poți să-i duci la bancă, prin urmare îi pui și tu în curtea casei. De-aia e rău să stai la bloc. N-ai curte în care să îngropi, că altfel bani sigur ai avea, da? N-ai o curte în care să-i pui bine.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: diverse scări, nu înseamnă că veți fi mai ghinioniți decât vecinul, de exemplu. Dar sigur, asta ține de educație, în primul și în primul rând, și de niște libertate pe care o poți avea atunci când îți educi copilul. Da, haideți să ajungem la subiectul care ne interesează, pentru că, da, ne place să ne îngrozim uitându-ne spre Afganistan, dar la Clujistan te uiți și îți zici, stai mă, așa că nu se poate întâmpla în România. Ba da, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a transmis școlilor o adresă prin care le anunță că în prima zi a noului an școlar, care va fi luni, nu? Va avea loc o slujbă la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca și în document se precizează că școlile din municipiu vor asigura participarea unei clase de elevi. Adică, vrând nevrând, da? Bine, bine, stați așa, că l-au luat la întrebări cei de la Hot News pe inspectorul de religie din Cluj, care e și semnatar al adresei, a declarat că prezența nu este obligatorie și nu sunt vizați elevii care nu frecventează ora de religie. Adresa e transmisă către toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj, în atenția directorilor și a profesorilor de religie. Bun. Sunt doi inspectori școlari care o semnează, dar unul dintre ei, cum vă spuneam, se ocupă exact de asta. Pe 7 septembrie trebuie să fie acolo măcar câte o clasă de la fiecare școală din județ, din câte înțeleg, da? Așa că vor fi elevi, părinți, probabil, și, evident, și inspectorii respectivi ar trebui să fie, nu? Cadre didactice, mă rog, toată lumea adunată frumos la catedrală. Trebuie să ajungă acolo la 11:30, slujba începe la ora 12. Bine, a început să răspundă, stați așa că e o adresă, nu e o directivă, participarea este pentru școlile care se pot organiza. Păi, dacă e școală, ar trebui să se poată organiza. Să ne înțelegem. Asta e o pretenție pe care ar trebui să o ai de la bun început, da? La întrebarea dacă școlile trebuie să trimită câte o clasă de elevi, a răspuns: cei care se pot organiza în felul ăsta, în virtutea activităților extracurriculare, în virtutea protocolului care există încheiat între Ministerul Educației și Patriarhie, între Episcopie și Inspectoratul Școlar, că au vă dați seama că nu se poate fără protocol, n-agă, să ții atâția oameni pe banii mei să se ducă prin școli, ei fiind mulți dintre ei. Neverificați dacă nu cumva ar fi niște probleme cu prezența lor în școli. Da, mă rog. Sunt școli care își organizează propriile activități festive. Dar de fiecare dată, da, facem și acțiunea asta, pentru că el spune până la urmă, răspunzând la întrebări, spune că de 14 ani de zile, de când sunt eu inspector școlar de religie, de fiecare dată începutul de an școlar se realizează cu astfel de slujbă, că altfel nu se poate. Dacă nu se întâmplă asta, nu mai merge. Nu se aprinde lumina, nu merge, nu e curent în școli, nu, e grav dacă nu se trece pe la slujba respectivă. 2026. Da? Anul este 2026. În teorie, avem un stat care ar trebui să fie desprins de biserică. Dar pare din ce în ce mai capturat. Banii noștri sunt capturați, de fapt, într-acolo. Că vrei, nu vrei, banii se duc, iată, către astfel de proiecte faraonice și complet tembele. Cum ar fi? Da, cum ar fi? Bine, se întâmplă la Cluj, repet, nu aici, în catedrala din București, se țin altfel de manifestări, da? Cu un scop mult mai înalt, acela de a defini naționalismul sănătos. Înțeleg că asta este ideea ce trebuie să ne bântuie acum. Dă-i încolo de bani, ce contează câți pierzi pentru asta?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: facem o schemă simplă în ora următoare. Mai întâi și întâi concurs, iar după aceea, după aceea călătorim. Călătorim pe la Roma, că parcă nu mai trecusem de mult pe acolo, după care ne oprim puțin în Anglia, iar după aceea ajungem tocmai în Statele Unite. Acolo o să încheiem ora ce urmează, adică ora, ultima ora a întâlnirii noastre, da? Pentru că, iată, din acest moment mai sunt, dacă e să mă uit la ceas, 3 minute și 20 de secunde până la ora 12. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Au și că zici și tu niște nume. Păi să zic niște nume. Creedence Clearwater Revival. Să mai zic de asemenea Queen. Să mai spun și Muse. Zdob și Zdub. Și gata, aproape că am încheiat ora. Nu, nu, nu. Trebuie să vă mai spun că ne așteaptă concursul. Da, facem imediat concurs. Să mai uit o dată la ceas. 12 și fix 4 minute în acest moment.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Hai că se întorc băieții marți în Quantic. Marți de la ora 19 avem Bluescore live la Quantic. Este vorba de grupul, de trioul Hanno Hofer, Raul Cusack și Liviu Pop, care practic revine la Quantic pe 8 septembrie, iar invitația dublă vă așteaptă aici la Seven la 031 6 2 0 0 7 0 7. Mă uitam să văd dacă funcționează, da? Funcționează. M-am gândit să-l verific, da? Dacă funcționează telefonul sau nu. Sigur, era bine să verific asta înainte, doar că mai erau multe alte treburi de făcut. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Numărul de telefon de la Seven unde obțineți, iată, invitația dublă pentru marți, 8 septembrie, de la ora 19, la Quantic, acolo unde îi puteți vedea pe Bluescore, cei trei, că fiecare dintre ei e absolut special. Pe Hanno știți foarte bine de la Night Losers, pe Liviu Pop l-ați văzut mai răruț, așa, pentru că în general cântă prin alte țări cu muzicieni străini, iar Raul Cusack vine cu Hammondul după el, adică e un sunet special acolo. Bluescore se întâmplă, așa cum vă spuneam, marți, 8 septembrie, la Quantic, și invitația dublă vă așteaptă aici la Seven. Mai spune atât numărul de telefon, după care evident trecem mai departe, că așa e la radio. Te grăbești într-una. 0, 3, 1, 6, 2, 0, 0, 7, 0, 7 sau 0, 7, 0, 7, cum vreți să-i spuneți. Important e să câștigați invitația dublă. Gata, dau drumul la muzică și rămân să răspund la telefon.

Să știți că programul Rabla arată altfel la Roma. Da, da, mult mai bine decât în România. Pentru că, iată, ce poți face cu o rablă la Roma? Poți să o iei și să o înfigi într-o vitrină. Bine să vă spuneți, păi și ce ai făcut? Ai provocat niște pagube, mai strici ce mai fi de stricat la biata rablă. Păi depinde de vitrină. S-a întâmplat ieri de dimineață pe Via del Corso, acolo unde un grup format din cel puțin 5 persoane a luat cu asalt un magazin de lux. Mă rog, e cu ceasuri de lux, dar totuși, hai să nu spun firma. Hai să nu spun că e cunoscută și în România și are magazin și în România, din câte mi-amintesc, ba chiar unul cât se poate de central, și ceasurile sunt teribil de scumpe. Cum sunt și la Roma, evident, doar că ei au reușit să fure vreo 80, le-a luat 50 de secunde acest furt. Da. Asta au făcut, au folosit o rablă, de altfel furată, da? Polițiștii spun că pusese furată respectiva mașină, pentru a sparge vitrina magazinului. Au luat ceasurile și au fugit, iar mașina folosită la jaf a fost abandonată în apropierea magazinului. Normal că nu-i interesa, da? Totul în 50 de secunde, totul în plin centru istoric al Romei, într-o zonă care este, în mod normal, intens supravegheată. Mai mult decât atât, magazinul e la vreo 100 de metri de o cazarmă a carabinierilor, dar cei 5 suspecți au spart vitrina, au luat ceasurile și au dispărut înainte ca cineva să poată interveni. Prejudiciul calculat în acest moment, rapid așa, așa, repede așa, uitându-se la vitrină, proprietarii magazinului, mă rog, proprietarii, administratorii magazinului, că proprietarii sunt alții, prejudiciul ar trebui să depășească vreo 100.000 de euro. Da? Cam vreo 100.000 de euro. Magazinul e destul de nou, e acolo doar de vreo 2 ani, dar vă dați seama că mulți încep să se întrebe, doamne, dar e în regulă? Adică ne putem simți în siguranță aici, în centrul Romei? Păi, după cum v-am mai dat și alte știri, nu. Nu. Adică se iau măsuri din ce în ce mai serioase, dar asta tot nu înseamnă că te-ai putea simți cu adevărat în siguranță acolo. Nu, nu știu, nu i-a ascultat nimeni, nu i-a auzit nimeni vorbind, nu știu dacă se știe naționalitatea celor care au furat, dar nu m-aș grăbi să fac vreun fel de presupunere. De acționat, clar, au acționat bine, aveau un plan și de ce erau cinci? Păi tocmai de asta, pentru a reuși să ia cât mai mult din marfă, cât mai repede.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
2: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
3: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
2: În regia lui Silviu Munteanu.
1: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
4: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
2: Iris 50+1, peste două ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
1: Vânt în pupa, omenire.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Cred că trebuie decretată starea de urgență. Nu, nu se poate. O mulțime de cetățeni britanici sunt în pericol. Mare pericol. E pericolul de a muri de sete. E incredibil ce se poate întâmpla. Nu, nu, nu, la ei nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu se întâmplă de astea cu apa. Potoliți-vă. Nu despre apă este vorba. Aia era simplu, aia se rezolva. Până la urmă, oricum vine ploaia, se rezolva. Nu, nu, nu, nu, nu. E o secetă cu mult mai gravă de atât.

îndreptându-se într-o direcție către podul Mersey Gateway, al doilea se îndrepta în direcție opusă, în direcția Rainhill și Watkinson Way. Poliția are imagini. Adică au spus de altfel că ambele camioane erau conduse de bărbați. Primul șofer este descris ca fiind alb, cu barbă scurtă și purta o căciulă, în timp ce se crede că al doilea purta o șapcă. Valoarea totală a bunurilor furate, că e inclusiv remorcile, da? Și berea, 239.000 de euro. Remorcile au niște inscripții pe ele, ale unei companii de logistică și, de asemenea, mai au și numere de înmatriculare. Poliția a dat și aceste numere de înmatriculare, le-a făcut publice, sigur, n-are niciun sens să le spun aici în România, pentru că ele nu ajung până aici, că aici oricum berea respectivă se vinde greu, că e scumpă. Dar la ei se vinde bine. Aha, chiar foarte, foarte bine. E o dită mai afacerea, de fapt, ceea ce au făcut hoții aceștia. Dar e adevărat că pare așa să se repete o știre, nu? Că de-abia ce vă dădusem știrea cu furtul din Statele Unite, unde la fel s-au furat niște camioane cu bere. Iată că se întâmplă același lucru și în Anglia. Mă întreb dacă o fi vreo rețea internațională de traficanți de bere. Dar și asta trebuie dusă destul de repede la destinație, nu? Așa cred. Și oricum, bine, se consumă repede și asta e adevărat. Și asta e adevărat, că se consumă repede. Nu mai fac alte discuții. Suntem la radio, nu discutăm astfel de lucruri în public. Nu discutăm despre ce consumă fiecare, ci discutăm despre faptul că săraci oameni nu vor avea ce consuma. Înțelegeți că, practic, ceea ce s-a furat nu va mai ajunge la destinatarii care așteaptă însetați. Se vor prăbuși pe trotoare, pe acolo, prin fața pub-urilor. O să fie foarte, foarte greu. Și nici măcar nu se vor prăbuși după ce au consumat, ci înainte, ceea ce e cu mult mai grav. Asta e greu de potolit. Da, da, dramă mare, cum vă spuneam, de o adevărată tragedie în Marea Britanie, dar cred că după ce au făcut publice numerele, oamenii vor deveni foarte, foarte vigilenți și vor căuta camioanele respective, nu de alta, pentru a vedea unde duc butoaiele, că poate prin și ei, măcar de o halbă, vorba aia.

circula o vorbă despre tovarășul, care vorbă se potrivește și actualului tovarăș, actualului tovarăș de la Washington. Da, vorba era despre tovarășul nostru. Că dacă

0: săracul nu reușește să intre în istorie, vrea măcar să intre în geografie. De aceea și casa lui Poporu și canalul, el se străduia să intre în geografie, ceea ce se străduiește de altfel, după cum ați observat, și actualul măreț cărmaci al Statelor Unite, pentru că, iată, în următoarele două săptămâni încep lucrările pentru Arcul de Triumf. Donald Trump va avea un Arc de Triumf la Washington. Bine, nu pot să vă spun cât de mult chici i-a adunat într-un singur monument, dar puteți vedea pe gândul.ro, pentru că ei îl laudă. Mă rog, ei se bucură că se întâmplă asta, că iată, cum scriu ei, președintele Trump se pregătește să-și pună amprenta asupra Washingtonului. Păi și-a pus deja că la ce măsuri de securitate s-au luat în jurul casei albe. E atât de iubit de cetățeni, încât trebuie să fie foarte, foarte păzit. Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte arhitecturale promovate de la revenirea sa la Casa Albă. Construcția este proiectată să depășească 76 de metri înălțime, depășind astfel cu mult celebrul monument parizian, care i-a servit drept sursă de inspirație. Dar din Paris n-ar vrea să inspire, trebuie neapărat din parizian. Așa. E, și acum, haideți că e un citat din Trump. Mă rog, e un pic mai mult, dar haideți să încercăm. Ia, să văd dacă-mi iese. Asta este o veste bună. În sfârșit primesc vești bune de la tine. Așadar, construim ceea ce se numește Arcul de Triumf, chiar vis-a-vis de podul memorial Arlington, chiar lângă cimitirul Arlington. Va fi frumos. Arcul de Triumf ar fi ca cel pe care probabil îl cunoașteți din Paris, care este unul dintre cele mai frumoase. Are dimensiuni foarte similare, puțin mai mare. Trebuie să-l facem puțin mai mare. Nu trebuie să fie cu mult mai mare, altfel ați fi cu toții dezamăgiți de mine, dar este chiar mult mai frumos. Eu consider că Arcul de Triumf este frumos. Se referă la cel din Paris. Are câteva sute de ani și eu îl consider frumos. Iar unele arcuri datează de peste 1000 de ani și se numește Arc de Triumf. De obicei, astfel de construcții se construiesc pentru a sărbători victoriile în război și alte evenimente. Există 59 de astfel de arcuri în lume. Le-a numărat cineva pentru el, vedeți? Unele sunt cu adevărat frumoase. Și noi suntem singurul oraș important din Washington, D.C., care ar trebui să fie pe primul loc. Suntem singurul oraș important și major care nu are unul. Asta este declarația nu doar a lui Donald Trump, dar în stilul său caracteristic de a încurca toate lucrurile și de a le pune pe toate la un loc și unii îl mai și ascultă și îl mai și cred. Mă rog, dacă Washingtonul, mă aștept să fie singurul oraș important din Washington, da. Și sigur singurul din districtul Columbia, că de-aia e și DC-ul acela de lângă el. Anunțul privind începerea șantierului a fost făcut ieri de ministrul american de interne. Sigur, mai întâi se începe cu pregătirea terenului și excavarea zonei, după care poate nu mai termină, că na, mă gândesc că între timp sunt alegerile. Până se termină de construit, sunt alegerile acelea midterms și poate se apucă de altceva. Poate nu are autorizații, poate nu-l ajută vreun primar de sector din București în această situație. Mai vreți detalii despre arc? Haideți că vă spun. Deci ar fi așa, cel din Paris are vreo 50 de metri, acesta 76, deci 25 de metri ar fi diferența. 25 de metri în înălțime, da, asta ar fi diferența. V-am ajutat, nu, să vă simțiți mult mai apropiați de weekend, că îți vine așa să-ți iei lumea în cap, să te ascunzi pe undeva de astfel de știri. Ne ascundem până luni. Luni ne reîntâlnim, luni începând cu ora 10 ne reîntâlnim aici la Seven. Mă rog, 10 sau ce s-o putea, că luni începe școala, o să fie nebunie în tot orașul. Astăzi după ora 13 rămâneți cu colegul Robert Tache. Eu atât mai am să vă urez, vineri fiind, un sfârșit de săptămână, da? Cât mai reușit tuturor!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

13 și aproape 8 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro în zi de vineri, 4 septembrie 2026. Vă sunt gazdă pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora promisă, care în cazul zilei de astăzi este 16:30 de minute. E o emisiune cu de toate, adică vom avea și ora filmelor la 7 pregătită și gata să vă țină companie și avem și un segment cu foarte multă muzică, cu ceva interviuri telefonice și concursuri. Pentru că, da, vinerea în general știți că scot artileria grea și vă invit la concurs, ceea ce se va întâmpla temeinic după ora 15, dar și până atunci, că doar intrăm în ora filmelor la 7 și am niște restanțe de ieri, Doamne Dumnezeule!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8.
6: Attention, attention.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ecoute le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte?
10: Super!
11: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Take și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 4 septembrie în anul 1541. Transilvania a intrat atunci sub suzeranitatea porții otomane. Sultanul otoman Soliman Magnificul l-a înlăturat pe regele minor Ioan Sigismund Zapolia de la conducerea Ungariei și l-a numit principe al Transilvaniei, iar pe George Martinuții, episcopul Oradei, ca guvernator până la majoratul principelui. Principatul Transilvaniei a fost recunoscut de Imperiul Otoman ca stat independent, care plătea totuși porții otomane un dar anual de complezență, munus honorarium, în valoare de 10.000 de ducați. Pe 4 septembrie, în anul 1774, în timpul celei de-a doua călătorie a sa, exploratorul englez James Cook a descoperit la 1200 de km est de Australia insulele din Pacific pe care le-a numit Noua Caledonie, după numele latin al Scoției, Caledonia. Cook a primit comanda navei HMS Resolution în această călătorie, iar Tobias Furneaux a primit comanda celei de-a doua nave HMS Adventure. Expediția lui Cook a circumnavigat globul la latitudini foarte sudice, fiind unul dintre primii care a trecut de Cercul Polar de Sud pe 17 ianuarie 1773. La 4 septembrie, în anul 1886, a avut loc al doilea atentat asupra primului ministru Ion Cebrătianu. În timp ce mergea agale pe jos, însoțit de Constantin Robescu, deputat și viitor primar al capitalei și de un sergent, Brătianu a fost atacat pe strada Vămii, unde se află în prezent piața universității, de un individ cu un pistol în mână, care, de la doar câțiva metri, a apăsat pe trăgaci. Pistolul nu s-a declanșat, iar atentatorul pe numele său Stoica Alexandrescu a fost imobilizat de sergentul Ionuță Constantin, care avea misiunea de a-l păzi pe Brătianu. Stoica Alexandrescu a fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică. Bonusul zilei de 4 septembrie vine din anul 476. Generalul federat german Odoacru l-a alăturat de pe tron pe împăratul roman Romulus Augustus, punând astfel capăt existenței Imperiului Roman de apus. Trei state au continuat sub conducerea romană într-o formă sau alta după 476. Iulius Nepos a controlat Dalmația până la asasinarea sa în anul 480, Siagrius a condus domeniul Soissons până la asasinarea sa în anul 487. În cele din urmă, un teritoriu romano-maur a supraviețuit în Africa de Nord, rezistând incursiunilor vandalilor, devenind o parte a Imperiului Roman de răsărit în jurul anului 533, atunci când Belisarii i-a învins pe vandali. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Take și face. Aproape logorei.
3: Dar nu prea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

0: Journey și Don't Stop Believin' la 7 până la ora 13:30 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, este vineri 4 septembrie 2026, ceea ce înseamnă, fără niciun fel de îndoială, că este ultima ediție din săptămână de
1: Ora Filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Ceea ce înseamnă, pe de altă parte, că din acest moment și până la ora 15, lumea noastră devine una de celuloid. Dar ne place foarte mult treaba asta, pentru că de-aia ne întâlnim în fiecare, în fiecare zi aici la Seven cu filmele pe care le iubim și cu premiile pe care ni le dorim. Și apropo de treaba asta, am pentru voi nu două invitații, ci, dacă e să mă calculez cum ar trebui, am vreo 6 invitații, dar măcar 4. Dacă vă ofer 4 invitații astăzi, mă declar fericit. Iar fericirea începe cu Richard Ashcroft și They Don't Own Me. Se aude chiar acum la Seven.

0: Hey, downtown me la 7 până la ora 13 și 37 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, prima poveste pe care vreau să vă spun astăzi este bătălia eterna, aș putea spune, deși atât de proaspătă, dar va deveni eternă de acum înainte, pentru câțiva ani, sigur, o eternitate mai scurtă. E ca, cum să vă zic eu, ca unghiile la domni și domnișoare, semi-permanente. Ele ar fi permanente, dar doar semi-permanente, nu știm exact cât durează treaba asta. Așa și cu bătălia asta eternă dintre inteligența artificială și oamenii vii în carne și oase. Un brand de mașini de lux i-a cerut lui Maggie Gyllenhaal să folosească inteligența artificială, pe care ea a folosit-o, apoi a aruncat-o la gunoi, sau cel puțin așa ne place nouă să credem. Povestea este de-a dreptul savuroasă și merită un loc în ora filmelor la 7. Genesis, adică divizia premium a celor de la Hyundai, a vrut să sărbătorească 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe și a venit la Maggie cu un scurt metraj, 17 minute, o scrisoare de dragoste pentru cea mai comodificată femeie din istoria Hollywoodului. Gyllenhaal a zis da și s-a apucat și a scris scenariul într-un weekend. Un weekend, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, asta e pentru ăștia noștri, ăștia dintre noi care ne chinuim să punem 5 cuvinte pe o foaie de hârtie și după aia spunem că n-am avut inspirație. Ea într-un weekend a reușit să scrie întregul scenariu. Filmul Flash Impact, așa se numește, o are pe Dakota Johnson în rolul unei Monroe tinere la apogeul gloriei și pe Ellen Burstyn într-o versiune imaginată a actriței la bătrânețe. Burstyn are 93 de ani, a trăit printre aceleași cercuri hollywoodiene și a cunoscut-o pe Marilyn Monroe în carne și oase. Nu este casting, nu a mai fost nevoie de casting, este limpede că avem acolo de-a face cu un martor ocular. Și acum partea cu inteligența artificială cu care v-am amenințat la început. Comanditarii au cerut inteligența artificială, așa că au licențiat filmele lui Monroe, au antrenat un model pe chipul ei și l-au lipit peste fața Dakotei Johnson. Au muncit serios la treaba asta, iar la final Maggie Gyllenhaal a șters tot. Motivul în cuvintele ei: ceea ce ieșea din Dakota, jucât-o pe Berlin, era mult mai emoționant, mai uman și mai viu. AI-ul a omorât exact lucrurile pentru care merita făcut filmul. A mai adăugat și că tehnologia ridică probleme uriașe de mediu, dar nici măcar planeta n-a fost de acord cu acest lucru. E genul de detaliu care spune totul despre momentul ăsta din cinematografie. Un studio te plătește să pui o actriță, iertați-mă, decedată peste o actriță vie, iar rezultatul este mai fals decât fardul de scenă. Titlul, apropo, vine de la Billy Wilder, care spunea că Monroe părea atât de reală pe ecran încât ai fi jurat că o poți atinge. Ironia se scrie singură uneori, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Ar mai fi un lucru pe care vreau să-l știți. Filmul a avut premiera la Veneția, unde festivalul nu primește de obicei scurtmetraje, dar a făcut o excepție. Și acum o să mă întrebați: bine, Robert, dar de ce a făcut excepție? Păi simplu, pentru că Maggie Gyllenhaal este oricum acolo și prezidează juriul Leului de Aur. Adică cumva a fost convenabil să ai propriul film în festivalul pe care îl jurizezi. Da, trebuie să dăm cezarul cel cezarului și să recunoaștem faptul că femeia a preferat carnea și osul unui algoritm antrenat pe o fantomă. Și pare se, până la urmă, a avut dreptate. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro după următoarea piesă și după un strop de publicitate, garantez întâlnirea cu primul concurs pe care îl aduc în această zi pe 103.4, dar și pe radio7.ro.
1: Demrădulescu, Jean Constantin și Puiu Călinescu în BD la munte și la mare.
2: Domnul Vasilescu, noi am făcut o încercare. În japoneză, un cântec românesc. Nici o lacrimă. Și...
3: nici o lacrimă, nici o lacrimă.
4: În japoneză.
3: Nici o lacrimă. Sto tsuvuno, namida sae, mise naide. Una dake o, gomomune ni.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum

M-am spus ceva mai devreme, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și vă repet faptul că îmi doresc foarte tare să vă ofer astăzi o mulțime de premii, începând cu ora filmelor la 7. Am niște restanțe de ieri pe care vreau să mi le rezolv, sau să le rezolvăm împreună, mai bine zis, că de rezolvat, dacă era după mintea mea, le rezolvam de ieri, n-ajungeam în situația asta catastrofală de azi. Nici nu știu cum să vă spun, e zi de vineri, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, trebuie să rezolvăm lucrurile. Iar lucrurile arată în felul următor. N-am o invitație dublă. Am două invitații duble la Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, care abia așteaptă să-și cunoască câștigătorii. Dar pentru asta va trebui să mă sunați la 031 620 0707 și să-mi dați răspunsul corect la una dintre cele două întrebări pe care le-am pregătit pentru voi în momentele următoare. Am vorbit ceva mai devreme de Maggie Gyllenhaal și despre faptul că ea conduce festivalul de la Veneția și că a regizat și un scurt metraj cu Dakota Johnson și că, mă rog, lucruri frumoase despre ea. La fel de frumos este și faptul că ea, la momentul respectiv, și când zic momentul respectiv mă gândesc la anul 2008, a jucat în filmul The Dark Knight, Cavalerul Negru. Un film evident din universul cinematografic DC, care spune din nou și din nou și din nou și din nou povestea lui Batman. Și aici intervine partea aia frumoasă, pentru că am două întrebări pe care le adresez ascultătorilor, ce n-au câștigat în ultima lună la 7 și că zic ultima lună, mă gândesc evident la 30 de zile, și care săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, le-ar plăcea să meargă la Cineplex, indiferent că este vorba despre Băneasa sau Titan. Dar pentru asta, sigur, va trebui să-mi dați răspuns la oricare dintre următoarele două întrebări. Cum se numește regizorul filmului The Dark Knight și cine a interpretat rolul principal? Alegeți întrebarea. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă The Dark Knight nu ți este un subiect cu totul și cu totul necunoscut, dacă săptămâna viitoare vrei să mergi la cinema și să vezi un film pe ecran mare așa cum se cuvine, sună-mă de grabă. Și dacă ești primul ascultător, ai voie să-ți alegi întrebarea la care să-mi dai răspunsul. Cum se numește regizorul filmului The Dark Knight sau

0: Împotrivă, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul The Dark Knight. Adică cine a fost, cu alte cuvinte, Batman în filmul, în filmul cu pricina. Au trecut 40 de secunde, mai am la dispoziție ceva mai puțin de 2 minute și același număr de telefon 031 620 0707. Primul apel a venit. Îl aștept evident pe al doilea, dar deocamdată zic salut, bine vin la Seven. Alo?
1: Salut!
0: Salut, salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Emil.
0: Salutare, Emil! Bine, bine ai venit! Emil, întrebarea care mă face cel mai neplăcut om de pe planetă, ai câștigat în ultima lună?
1: Da.
0: Ai zis da sau nu?
1: Nu, n-am câștigat.
0: Nu, n-ai câștigat. Perfect! Perfect! Emil, suntem în momentul în care ne găsim în fața celor două întrebări, din care tu trebuie să alegi una singură, astfel încât ascultătorii să știe care este cealaltă întrebare la care trebuie să răspundă. Regizorul sau actorul în rol principal?
1: Ok, o să merg cu actorul principal.
0: Actorul în rol principal. Lasă-mă un pic, Emil. 031 620 0707. Pentru că Emil și-a ales întrebarea legată de actorul în rol principal, ne interesează de aici înainte cum se numește regizorul filmului The Dark Knight din anul 2008. Răspunsul corect îți va aduce ție, estimate ascultător, sau ție, dragă ascultătoare, o invitație dublă la Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan. Emil, mă întorc la tine. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Batman în The Dark Knight?
1: Sunt aici. Actorul a fost Christian Bale.
0: Christian Bale. Felicitările mele, Emil. Invitația este a ta. O să am rugămintea să mă aștepți un pic să-mi caut cel de-al doilea câștigător pentru încă 1 minut și jumătate. Bine?
1: Sigur.
0: Mulțumesc mult de tot, Emil. Mulțumesc mult, rămâi acolo. Emil a câștigat invitația și așteaptă să stabilim detaliile, însă voi puteți o câștigați pe a voastră în momentele următoare, sunând la 031 620 0707. Cumva, Emil, dincolo de faptul că a luat premiu, ne-a și simplificat lucrurile. Acum știm exact care este întrebarea la care mai căutăm răspunsul corect. Cum se numește regizorul filmului The Dark Knight, apărut în anul 2008? E numele ăla al regizorului, sau mă rog, este regizorul al cărui nume s-a găsit pe buzele tuturor în ultimele luni și pe bună dreptate. Salut, bine ai venit la Seven. Alo?
2: Bună!
0: Bună! Da. Cine e acolo?
2: Delia.
0: Salutare, Delia, bine ai venit. Delia, aceeași întrebare neplăcută ca și în cazul lui Emil. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
2: Nu, nici măcar n-am mai sunat vreodată la Seven.
0: Dar bine ai venit atunci. Bine ai intrat în gașca noastră de băieți care pleacă, băieți și fete, pardon, care pleacă la film, care pleacă la film săptămânal. Delia,
2: mulțumesc.
0: Am o invitație dublă pentru tine la Cineplex pentru săptămâna viitoare, dacă îmi spui cum se numește regizorul filmului The Dark Knight.
2: Mai regizorul este Christopher Nolan.
0: Christopher Nolan. Dacă n-am vorbit despre el, n-am mai vorbit despre el. Poate doar despre Nicușor, da. Dan, să se mai fi vorbit. Și doar aici, local, că despre Nolan, o planetă întreagă. Felicitările mele, exact. Delia, invitația este a ta. Te rog să rămâi și tu alături de mine. Vorbim imediat și îți explic cum intri în posesia premiului, bine?
2: D'acord, mulțumesc.
0: Mulțumesc tare mult. Gata, Emil și Delia sunt primii mei câștigători în această ediție de Ora Filmelor la Seven. Mă bucură tare, tare treaba asta. Înseamnă că nu o să mai am restanțe și nici nu aveam ce să mai fac cu restanțele, că ni se termină săptămâna. Apropo de muzica bună, ce vine pe 103.4, dar și pe radio7.ro, oricând avem câte o piesă de difuzat, iată, continuă cu Brian Ferry și More Than This, chiar acum la Seven. I

Cinemax Veranda și Cineplex.

Până la ora 14 și 3 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio Munisevan.ro. E zi de vineri, 4 septembrie 2026 și ascultați ora filmelor la Seven, singura emisiune de film zilnică din România, indiferent că vorbim despre radio sau TV, și nu e doar singura emisiune de film zilnică, este una care durează o oră și jumătate și care va duce în fiecare zi premii de la Cineplex și Cinemax Veranda. Și le mulțumim tare mult partenerilor noștri că sunt de fiecare dată alături de noi. Pe de altă parte, muzica bună marca Radio 7 atârnă și ea destul de greu în alegerea voastră de a fi în fiecare zi alături de mine și mă bucur tare mult să vă pot oferi toate piesele astea bune. Ceea ce intenționez să fac și pe mai departe, să vin cu povești interesante, cu piese grozave și să duc ora filmelor până la finalul ei, adică ora 15. Mai am premii și surprize și după ora 15. Nu m-am zis.

0: Ștefan Mihăilescu Brăila în secretul lui Bacchus.
1: Fără poezie, viața e pustiu.
0: Ora filmelor la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău!

0: ce vorbesc?
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
3: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
3: Doar că la noi e curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Dustin Hoffman în Midnight Cowboy.
7: I'm walking here! I'm walking here!
6: Ora filmelor la 7.

0: script și I Want It All la 7 până la ora 14 și aproape 17 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ore și încă puține ne despartă de momentul în care vom avea filme noi în cinematografe, de care merită să vă bucurați așa cum se cuvine, iar lista întreagă, pe scurt e adevărat, pentru că le-am prezentat la vremea potrivită pe fiecare în parte pe larg, lista întreagă urmează chiar acum la 7.
1: Nou pe marile ecrane.
0: Ăsta primul nu e chiar nou, dar o să ne bucure foarte tare că la 20 de ani distanță de momentul în care ne-au luat pe toți în gașca lor, mașinuțele se întorc pe marile ecrane. Cars, în regia lui John Lasseter, un film care a împrumutat voci de la actori celebri, printre care și Paul Newman, deși e posibil ca în România să-l vedeți dublat de actori români. Se întoarce, spuneam, Cars în cinematografe. Lightning McQueen este... Așa au scris cei de la Cine Magia, am preluat și eu expresia că mi-a plăcut foarte tare, un mașinuț mândru, nevoie mare, începător în ale curselor de mașini. El merge în viteză spre o cursă importantă, dar ajunge în Radiator Springs, unde are un accident. Accident care îl face să întârzie acolo și la următoarea, să întârzie în locația cu pricina, dar și de la următoarea lui cursă. Mai am de asemenea și Fall 2 Dead Point, în regia lui Michael Sprigg și Peter Sprigg, cu Victoria Garner și Grace Fullan. Este vorba despre un film care spune povestea două prietene aventuroase care ajung pe vârful munților din Thailanda, unde terenul imprevizibil, vulnerabilitatea crescută și lipsa oricărui adăpost le aduce subit în fața unui pericol mortal. Ce facem cu cel de-al treilea film, Handbook for Superheroes, cu Anu Bagavan și Patrick Forsberg la comanda regizorală a acestei animații, Cum să devii supererou, masca roșie. Lisa are 10 ani și e hărțuită adesea în orășelul său Rosenhill. Ea găsește o carte care o învață să devină supereroină sub numele de Red Mask. Ea trebuie și va trebui să se confrunte cu un șef al crimei organizate, dar și cu propriile temeri. Hai să vorbim puțin și de cel de-al patrulea și ultim film. Unul care are o distribuție cel puțin grozavă, ca să nu zic stelară, că poate v-ați plictisit de termenul ăsta, deși e o distribuție stelară, ce să nu mai ferim de cuvinte. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, John Malkovich și Vincent Cassel sunt cei care joacă în filmul Sacrifice, în regia lui Romain Gavras. Un film care spune o poveste interesantă și care merită urmărită. E 2025 filmul, l-am uitat să vă spun. S-ar putea ca unii dintre voi să mai fi auzit de el. La o gală de strângere de fonduri pentru vedete și personalități mondene se trezesc în pericol când niște activiști înarmați dau buzna în sală în căutarea unei relicve care ar putea oferi puteri supranaturale. Oricare dintre filmele astea, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ar putea să devină destinația voastră perfectă pentru weekendul ce stă să vină.
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu. La Cinemax Veranda sau la Cineplex.

Celelalte cuvinte, 3 în 1 până la ora 14 și aproape 27 de minute. Răsfoiam Variety și mi-a picat ochii pe un nume. Așa, cu coada ochiului m-am uitat și am văzut numele lui Bogdan Mirică. În Variety mi-am zis, e bine, da, ne fotografiem, ne filmăm, ne edităm non-stop, iar Bogdan Mirică zice că am dus povestea asta prea departe și face un film exact despre asta. Dacă numele nu vă spune nimic, dar eu cred că vă spune, că de-aia sunteți ascultători de ora filmelor, rectific, dacă totuși aveți vreo îndoială, Mirică este omul din spatele filmului Câini, ăla care a luat premiul Fipreși la un certain regard la Cannes. Tot el a regizat Umbre pentru cei de la HBO, serial de care s-au îndrăgostit toți cei ce voiau mafie autohtonă, dar mafie autohtonă, cum să vă zic eu, făcută ca lumea. Nu vorbim de un debutant care testează apele, vorbim despre un regizor român care știe să bage genul în film fără să scape niciun detaliu, genul de autor, în film fără să scape detalii. Proiectul se numește Magnum Opus și e, în cuvintele lui, un amestec de satiră, comedie neagră și film polițist. Tema, mă întrebați, e bine economia creatorilor de conținut, adică fix lumea în care ne curatoriem singuri imaginea de dimineață până seară. Mirică zice că îi se pare, în același timp, înduioșător, dar și ridicol cât de multă greutate punem pe conceptul de imagine. Și cum cinemaul e făcut din imagini, s-a părut că se leagă organic. Se leagă într-adevăr, așa că face un film despre oameni obsedați de camere, folosind o cameră. Acum partea care ne interesează și care contează cu adevărat este distribuția. Vlad Ivanov, da, același actor din 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, unul dintre monștrii sacri pe care a dat cinemaul românesc, alături de el Vlad Brumaru din 3 km până la capătul lumii, un film pe care vi l-am recomandat cu drag ori de câte ori am avut ocazia. Și cum să vă zic eu, Iulian Postelnicu sau, cum îi mai zice lumea în ultima vreme, Plaha. Sau oricum altcumva i-ar zice, un om de treabă sau oricum i-ar spune, tot Iulian Postelnicu e. O distribuție care pe hârtie promite scântei. Filmul este o coproducție între Polonia, Bulgaria, Moldova și România. Mirica a fost la Veneția săptămâna asta la Gap Financing Market, locul unde regizorii se duc elegant să caute ultimii bani ce le lipsesc. Filmările încep imediat la mijlocul lui septembrie, fix cum se stingă luminile la Lido, un film despre cât de mult ne uităm la ecrane, pe care majoritatea îl vom vedea evident pe un ecran. Mirica a înțeles perfect gluma, rămâne să vedem dacă o și livrează așa cum se cuvine și așa cum de altfel ne promite. Dar asta o să aflăm la momentul potrivit, când filmul ăsta va ajunge, sperăm cu toții, pe marile ecrane. Rammstein, Du hast, se aude chiar acum la 7.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Să vorbim puțin, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre actorii ce au văzut lumina zilei într-o zi de 4 septembrie. Vom începe cu Noah Taylor, un actor pe care îl știm din Almost Famous, îl știm și din Vanilla Sky, îl știm și din Charlie și Fabrica de Ciocolată, ba chiar și din Game of Thrones, iar fiecare dintre rolurile acestea i-a adus notorietate. John DiMaggio este un actor care își împrumută vocea personajelor și... Dintre toate personajele cărora le-am împrumutat voce, pentru mine rămâne emblematic faptul că el este Bender din Futurama. Iar asta îl ridică mult în alegerile mele. Plus Descendants, unde a fost tatălui Bean. Sigur, e complicat pentru cei ce n-ați văzut să vă dați seama despre ce anume vorbesc, dar luați-le ca recomandări și asta o să fie un lucru grozav. Îi spunem la mulți ani și lui Carter Jenkins, pe care îl știm din Scrubs și din Famous in Love, iar lista noastră este completată de, îl mai avem pe listă, pe Wes Bentley, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, e un actor pe care n-aveți cum să-l uitați, pentru că el l-a interpretat pe Ricky Fitz în 1999 în filmul ăla de Oscar ce s-a numit simplu American Beauty. A jucat și în The Four Feathers și în Ghost Rider și a jucat și în My Big Break și multe, multe alte filme, dar, cu siguranță, emblematică pentru el va rămâne apariția în filmul Ghost Riders. În American Beauty. M-am zăpăcit. Dar American Beauty va fi filmul care, după promo și publicitate, plus încă o piesă, o să aducă întrebarea de concurs. La 7.
0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingă. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Ora filmelor la 7. Valentin Teodosiu în Nuntă Mută.

Și aproape 47 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Gata, suntem din nou în fața unui concurs dublu, un concurs ce are ca premiu câte, mă rog, două concursuri, ca să mă exprim corect ca la radio, două concursuri, fiecare dintre ele având ca premiu o invitație dublă oferită de prietenii noștri de la Cinemax Veranda, cinematograful care vă așteaptă în incinta Veranda Mall în orice zi. Dar cu precădere, norocoșii vor trece pragul cinematografului săptămâna viitoare, având virtual în buzunar câte o invitație dublă câștigată în ora filmelor la Seven. Trei invitații au ajuns la trei ascultători, altele două abia așteaptă să fie câștigate. Iar ăsta ar cam fi momentul în care se va întâmpla acest lucru. Ceva mai devreme i-am spus la mulți ani actorului Wes Bentley, iar momentul următor, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este cel în care vin în fața voastră cu întrebările de concurs care au legătură cu Wes Bentley. Mi-am adus aminte între timp că nu v-am recomandat să vedeți The Hunger Games, acolo unde l-a interpretat pe Seneca Crane. Un rol foarte bun, foarte, foarte bun și foarte interesant. Dar mă voi întoarce la același American Beauty, filmul fenomen al

0: actor în rol principal și nu-i spun numele actorului, și cea mai bună actriță în rol principal. Aici a rămas doar cu nominalizare, dar în rest a luat tot ce era de luat. 031 620 0707. Am două întrebări, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul American Beauty? Iar cea de-a doua întrebare este cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în filmul American Beauty. Răspunsul corect trebuie să vină la 031 620 0707, de la un ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven și care știe răspunsul corect și care săptămâna viitoare vrea să meargă la cinema. Sigur că am 2 minute și jumătate și nu mai mult de pus la dispoziție și dau drumul cronometrului acum. 031 620 0707. Dacă vrei să câștigi una dintre cele două invitații puse la bătaie de Cinemax Veranda în această ediție de Ora Filmelor la 7, sună-mă la 031 620 0707. Dar doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă ești primul care o face, îți alegi întrebarea la care vrei să dai răspuns. Cea legată de actorul din rol principal al filmului American Beauty sau actrița în rol principal e la libera ta alegere. Au trecut primele 30 de secunde, mai am 2 minute la dispoziție. 031 620 0707. Două invitații duble așteaptă doi câștigători în Ora Filmelor la 7 pentru săptămâna viitoare la Cinemax Veranda în Veranda Mall. Primul ascultător este deja alături de mine. Salut, bine ai venit la 7. Alo?
1: Salut, mă aud?
0: Salut, salut, te aud. Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Simona.
0: Salutare, Simona, bine ai venit. Simona, întrebarea neplăcută, Simona, mai întâi de toate. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu.
0: N-ai sunat niciodată. Simona, mă bucur tare mult că ai făcut-o, pentru că ești prima, ai libertatea de a alege. Vorbim despre actorul în rol principal sau despre actrița în rol principal? Actor în rol principal, pentru că am vorbit de el mai mult. Ok. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul American Beauty?
1: Wes Bentley.
0: Mai spune-mi o dată, te rog.
1: Wes Bentley.
0: Nu e adevărat. Simona, nu e bine, Simona.
1: Ok.
0: Dar îți mulțumesc din suflet că m-ai sunat. Dacă ți-amintești și dacă între timp n-am două telefoane, te aștept să-mi dai răspunsul corect, bine?
1: Okay,
0: mulțumesc tare mult, Simona. 031 620 0707. N-am încă câștigătorii. Resetăm contorul, încă 2 minute. Începând de acum. 031 620 0707. Actorul care a interpretat rolul principal în American Beauty nu este Wes Bentley. Wes Bentley în tinerețile lui, atunci era cel care filma punga aceea care flutura de colo-colo. Vă amintiți? Era o pungă care a făcut istorie. Altfel. Vem cu cine stăm de vorbă. Salut, bine ai venit la 7.
2: Salut, Ion.
0: Salut, Ion. Stai. Nu mă lua repede. Nu mă lua repede, că știi că eu mă emoționez un pic. Ai câștigat în ultima lună la 7?
2: Nu, no, e prima dată când sun.
0: Bine ai venit, Ion. Gata, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Sunt gata să te ascult. Ion, ești primul. Simona ar fi putut să fie prima, dar tu ești primul, de fapt. Actorul în rol principal sau actrița în rol principal? La ce vrei să răspundem?
2: Actor în rol principal.
0: Ion, care este actorul care a interpretat rolul principal în filmul American Beauty, rol care a adus premiul Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal?
2: Actorul în rol principal a fost Kevin Spacey.
0: Kevin Spacey! Ion, felicitările mele. Invitația asta dublă este a ta și te rog să ai amabilitatea să mai aștepți un pic pe fir până îmi găsesc al doilea câștigător, bine? Îți mulțumesc tare mult, rămâi acolo, Ion. Gata, Ion m-a ajutat. Ion a rezolvat misterul. Am o singură întrebare și un câștigător în așteptare, pe care îl aștept începând din acest moment, un minut, la 031 620 0707. Am dat drumul cronometrului, minutul începe să se scurgă acum. Cum se numește actrița care a interpretat rolul principal feminin în filmul American Beauty din 1999, rol ce i-a adus nominalizare la premiul Oscar, din păcate nefinalizată cu statul 45 de secunde. 031 620 0707. O invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, poate deveni a ta, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, dacă îmi dai răspunsul corect la întrebare și dacă, știu, sunt un neplăcut, n-ai câștigat în ultima lună la 7. Cum se numește actrița care a interpretat rolul principal feminin în filmul American Beauty? 20 de secunde. 0 3

031 620 0707. O invitație dublu oferită de Cinemax Veranda vă așteaptă aici la Seven și vrea neapărat să fie câștigată și eu îmi doresc foarte, foarte tare să vă ofer premiul ăsta, dar pentru asta trebuie să mă sunați în următoarele 5 secunde, atâtea mai sunt, mă așteaptă eu la capătul firului. Ah! Știți cum facem? Țin deocamdată invitația, dar mai avem de petrecută o oră și jumătate împreună, la pariu că o să o dau. Dar deocamdată o să vă spun că actrița se numește Annette Bening și este una dintre cele mai grozave actrițe pe care a dat-o vreodată.

Black Label Society și End of Days până la ora 14 și aproape 57 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Ora filmelor la Seven se încheie, vă spun asta. Dar o să ne întoarcem cumva la premiul ăsta care mi-a rămas restant. Dar avem și ceva timp în fața noastră, nu ne facem probleme. Este timpul celei ultimului segment, dacă vreți, al orei filmelor la Seven. Un segment care ne va aduce doi invitați în format telefonic foarte, foarte curând. Și ceva premii care abia așteaptă să ajungă la voi. Deocamdată l-avem pe Noel Gallagher și Council Skies chiar acum la Seven.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
0: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Alice Cooper și ea, Drunk and in Love, până la ora 15:15. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro. Suntem împreună și împreună rămânem până la ora 16:30. Toate lucrurile bune urmează să se audă la radio, fie în, sub forma pieselor pe care le ascultați de fiecare dată la Radio 7, fie cu lucrurile pe care vreau eu să vi le spun de aici înainte și invitații mei pe care aduc foarte, foarte curând în variantă telefonică aici, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Omul cu șobolanii, casa cu gratii de argint se aude acum la 7.

0: Omul cu șobolan e casa cu gratii de argint la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro până la ora 15 și 20 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem într-o zi de 4 septembrie, dar nu mai e mult până când va fi data de 11 septembrie și pe 11 septembrie suntem invitați la un super spectacol ce va avea loc la Sala Dales. Am marea bucurie să vă spun că alături de mine se găsește Alexandru Pătrașcu, regizorul spectacolului Dosarul Vocea Umană. Salutare, Alex, bine ai venit la Sevan.
1: Bună ziua și mulțumesc!
0: Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația noastră, că ai putut să fii alături de noi astăzi.
1: Mulțumesc!
0: Spune-mi, te rog, următorul lucru care este extrem de important. Ce se întâmplă în povestea asta, care se numește Dosarul Vocea Umană, pe data de 11 septembrie la Sala Dales?
1: Se întâmplă o reinterpretare regizorală a Brailui Poulenc, Vocea Umană. Opera în sine este un monolog, o despărțire la telefon, iar noi am mutat acțiunea din Parisul anului 1956 în România anului 1956, în care intimitatea unei convorbiri telefonice era disponibilă organelor de securitate.
0: Puțin da.
1: Ceea ce face ca întreaga poveste să aibă o altă perspectivă, mult mai dramatică, mai accentuată, dar în același timp să o facă și mai relevantă pentru publicul din ziua de astăzi.
0: Mai ales pentru, iartă-mă Alex că te-am întrerupt, pentru un public de o anumită vârstă, care a prins și vremurile cele mai complicate.
1: Da, dar sincer să fiu, eu sper să fie interesantă și pentru publicul tânăr, care chiar dacă nu a trăit acea perioadă, află astăzi din diverse surse tot felul de povești contradictorii legate de acea perioadă. Tocmai de aceea avem și parteneriat cu CNSAS, cu Centrul Național de Studiere a Arhivelor Securității, și cu Memorialul de la Sighet, cu Academia Civică. Evenimentul va fi dublat și de o prezentare a unui dosar de urmărire penală a unui elev care a fost urmărit de securitate.
0: Și asta este un caz real, ceea ce îmi spui acum.
1: Da, exact, exact.
0: Spune-mi, Alex, pe talentul cui ai mizat pentru spectacolul Dosarul Vocea Umană?
1: Cred că mai degrabă soprana care joacă rolul principal, Cleopatra David,
0: așa,
1: de la Filarmonica George Enescu, mai degrabă ea a mizat pe nu știu, lipsa mea de talent.
0: să-i dăm o șansă lui Alex, să-i ridicăm spectacolul, da, venim noi.
1: Exact. Cleopatra și cu mine am făcut mai multe producții independente, de tip operă de buzunar, să spunem așa, prin care încercăm să arătăm că chiar și dacă nu suntem finanțați, putem totuși să... creativitatea nu se oprește. Drept urmare, ăsta e al treilea proiect pe care îl facem împreună. Celelalte două au fost niște opere baroc, în care am încercat, practic, să demonstrăm printr-o punere în scenă modernă faptul că muzica secolului XVIII rămâne actuală. Tocmai prin faptul că acei compozitori, Pergolesi și Bach, ale căror lucrări le-am pus în scenă, erau niște genii. De data asta, opera e contemporană, e de secolul XX, dar gândește-te că atunci când Poulenc a compus-o, era în epoca telefonului analog, cu roată, cu receptor, cu cuplaj. Există chiar în libret mai multe replici legate de apeluri false din cauza cuplajului, lucruri pe care astăzi abia dacă ni le mai amintim, iar cel puțin o mare parte a populației
0: românii... N-am întâlnit-o niciodată, da. N-au știut niciodată ce e aia cuplaj, să ai cuplaj.
1: Exact, exact.
0: Să bați în furcă să se elibereze linia.
1: Exact. Deci libretul operei chiar are segmente de acest tip. Vă rog, eliberați linia, nu e doctorul Schmidt aici. Și așa mai departe. E extraordinar faptul că Poulenc a pus pe muzică o conversație, dar altfel e foarte teatrală. de altfel și în România, piesa de teatru originală a lui Jean Cocteau,
0: așa,
1: a fost lucrată la teatru. E o interpretare celebră cu Gina Patrici. Dar pe muzică, sigur, toate emoțiile sunt accentuate.
0: Amplificate, da, așa este, ai dreptate, da.
1: Iar Cleopatra David și-a ales acest proiect și îi dă viață într-un fel cât se poate de unic. Chiar astăzi am avut o repetiție și mărturisesc că a fost un moment în care clar mi s-au umezit ochii.
0: A reușit să te reușește încă să te emoționeze cu doar câteva zile înainte de premieră,
1: absolut,
0: Alex?
1: Absolut.
0: Alex, spune-mi, am vorbit ceva mai devreme și am povestit și am râs uneori amar așa de treaba asta cu telefoane vechi, cum era pe vremuri, securitate care ți ascultă convorbirile. O să te întreb ceea ce întreb în general pe invitații mei care vin din zona artistică. Alex, pentru cine este spectacolul ăsta? Cine ai vrea tu să fie în sală la spectacolul ăsta? Ce categorie de public ți-ar plăcea să fie? Pentru cine crezi că este relevant dosarul Vocea Umană în momentul ăsta?
1: Sincer să fiu, eu cred că este relevant pentru toată lumea. Nu fac o distinție între categorii de public aici. Mai mult decât atât, eu personal mă raportez la această operă pentru că de fiecare dată când am ascultat-o, am avut în minte o persoană anume pe care am cunoscut-o și regia pe care o folosim aici e inspirată dintr-o poveste cât se poate de reală a unei femei care a ajuns să se îndrăgostească chiar de către ofițerul de securitate care o urmărea.
0: Asta este, din nou, e o poveste reală care este cutremurătoare până la urmă.
1: Absolut, absolut. Adică există o poveste reală de dragoste în ciuda unui context social și istoric care este absolut îngrozitor. Dar povestea de iubire este reală. E un fel de dragoste învinge, dar într-un fel foarte, foarte chinuit și foarte trist.
0: De neașteptat până la urmă și de neimaginat cumva, știi, chiar și pentru ceilalți, mă gândeam acum, sigur, păstrând proporțiile și nefiind atât de dură povestea asta, felul în care femeile din Franța s-au îndrăgostit la un moment dat de soldați naziști, lucru.
1: Da.
0: Lucru care le-a costat foarte, foarte mult după la finalul războiului. Dar asta spun că demarcația este foarte fină la un moment dat între meseria pe care unii o practică și omul care se găsește în spatele celui ce își face meseria.
1: Absolut, absolut. Și e o temă care mai apare în artă. De exemplu, în anul 2006 a fost un film german, Das Leben des Anderen, Viețile altora, în care e vorba de un ofițer Stasi care urmărea boema artistică din Berlin și la un moment dat începe să empatizeze cu ei, ascunzând șefilor lui diverse indicii care ar fi putut compromite pe acei oameni și să-i bage la închisoare. Asta nu-l scutește ca, odată ce zidul Berlinului a căzut, el să fie dat afară, să rămână un paria al societății, și așa mai departe, ceea ce, mă rog, în România după 89 nu s-a întâmplat.
0: Dacă ne uităm un pic la discuțiile din spațiul public din momentul ăsta, o să ne lămurim că noi suntem atipici și din punctul ăsta de vedere. Alex,
1: da,
0: te rog să-mi dai voie să te aduc în actualitate, ba chiar să facem câțiva pași în timp, în față în timp și să ajungem către ziua de 11 septembrie. Cum oamenii care ne-au ascultat în momentul ăsta, unde pot vedea spectacolul, cum își pot achiziționa biletele?
1: La sala Thales, de la ora 19.30. 11 septembrie este o zi de vineri.
0: Numai bine, de azi într-o săptămână, da.
1: Exact. Biletele se pot achiziționa de la Ticket Store.
0: Pe ticketstore.ro puteți să intrați să găsiți spectacolul Dosarul Vocea Umană, o poveste adevărată despre tot ceea ce nu se poate spune în cuvinte, așa este descrierea acestui spectacol.
1: Exact.
0: 11 septembrie 2026, ora 19:30 de minute. Alexandru Pătrașcu, invitatul meu de astăzi, este regizorul acestui spectacol, cel care, iată, încă se emoționează la repetițiile pe care le face la spectacol. Cu cine ai mai colaborat?
1: Cu Cleopatra
0: David. David este cea care va fi protagonista spectacolului, da?
1: Și cu Cosmin Pătrană, care asigură acompaniamentul la pian.
0: Și vă dai scenografia.
1: Da, Angelica.
0: Așa. Marinescu, am vrut da. să pomenești și de Angelica, ca să fie întreaga...
1: Angelica Marinescu, așa. Ea a venit cu o idee foarte bună legată de scenografie. Evident, va fi o scenografie cât se poate de minimalistă, dar vă pot dezvălui cumva din conceptul regizoral. E vorba de niște fire roșii care conectează microfoanele instalate în apartamentul obiectivului.
0: Cleopatrei,
1: da. Și un centru de ascultare al poliției politice.
0: Alex, îți mulțumesc tare mult pentru faptul că ai acceptat invitația noastră telefonică. 11 septembrie, ora 19:30, sala Dales, dosarul Vocea Umană, se joacă acolo și puteți fi parte intrând pe ticketstore.ro și achiziționându-vă biletele puse în vânzare. Alex, îți mulțumesc tare mult.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: Weekend frumos, toate cele bune.
1: La fel, toate cele bune.
0: Doamnelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 15 și aproape 32 de minute. Ora filmelor s-a terminat, dar bucata asta de emisiune, ultimul interval pe care îl știți foarte, foarte bine, o să vă ducă mai departe cu povești interesante. Doar să rămâneți alături de mine.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: 15:45, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Nu știu ce părere ați avea dacă vă spune că vă invit la un One More Song. O să ziceți parte dintre voi, bă băiatule, mai ai niște zeci de minute de petrecut alături de noi, la pariu că nu o să vorbești 45 de minute și mai dai o piesă la final. Nu. Acest One More Song este cântat, Doamne, am pus toate ghilimele din lume, de invitata mea telefonică, care se găsește alături de mine în acest moment și care ne invită la o super expoziție săptămâna viitoare. Anca Coleașă este alături de mine. Anca, bine vin la Seven.
1: Bine v-am găsit.
0: Aș zice că acest One More Song despre care pomeneam ceva mai devreme, dacă e, fii atentă, că încerc o chestie poetică și mie nu-mi stă bine cu poezia, dar încerc. Este liniștea de după furtuna unui concert. Doamne! Doamne, ce frumos! Anca, ce înseamnă One More Song? La ce ne inviți, de fapt?
1: One More Song se strigă de obicei la sfârșitul concertului, când publicul nu vrea să renunțe la ce a trăit mai devreme și cumva vrea să prelungească clipele acelea și...
0: Să fie un bis la nesfârșit, cum ar veni, da.
1: Să fie un bis la nesfârșit, da, da, că s-ar putea. Numai că, de data asta, va fi un bis vizual. Cumva am încercat să fac o selecție de fotografii cu artiștii pe care i-am ascultat în adolescență. Eu i-am fotografiat mult mai târziu, la vremea respectivă habar n-aveam cum arată mulți dintre ei.
0: Când erai îndrăgostită de muzica lor, nu știai exact cum arată toți artiștii pe care ascultai, așa este.
1: Și am ajuns mult mai târziu să-i fotografiez, să respir acolo lângă scenă, lângă ei. Și recunosc că pentru mine e o emoție de fiecare dată.
0: Apropo de emoție,
1: da.
0: Lasă-mă să te întreb ceva. Pentru că, uite, tu vorbești despre artiștii pe care tu i-ai iubit în adolescență și pe care ai avut atât de mult noroc încât ai ajuns să-i fotografiezi. Expoziția la care tu ne inviți este una de fotografie de concert. Trebuie să știe oamenii care ne ascultă în momentul ăsta. Vreau să te întreb, când pui aparatul la ochi și subiectul tău se găsește la capătul obiectivului, care este primul detaliu pe care îl cauți când faci fotografia aia pe care ți-o dorești, sunt absolut convins, de fiecare dată perfectă? Care este detaliul pe care tu îl cauți prima oară?
1: Ochii.
0: Ochii, nu?
1: Da. Și dacă se poate să se întâmple un contact vizual între, nu neapărat între mine și artist, ci între el și cameră, eu consider că mi-am atins scopul, pentru că mai târziu fotografia respectivă, dacă este clară, că asta este o altă emoție pe care o am până acasă,
0: așa,
1: va da senzația

0: Lângă Căminul Artei, cum știu foarte mulți, acolo se întâmplă, pe 8 este, la ora 19 este vernisajul, dar expoziția poate fi văzută până pe 21 septembrie.
1: De pe data de 8 până pe 21
0: până
1: septembrie,
0: pe 21.
1: Oamenii pot să vină să vadă expoziția despre care tu spui că este un bis care nu se ascultă, ci se privește. Și voiam să te întreb, pentru că suntem aici la Radio 7 și pentru că ascultătorii mei sunt unii obișnuiți cu bisuri zgomotoase și cu foarte multă adrenalină, ascultători de râu fiind evident, vreau să știu, Anca, de la tine, cât de complicat este să transformi acea energie brută a unui concert rock într-o imagine statică, dar fără să pierzi nimic din forța care ne duce pe noi pe stadioane?
0: Foarte greu să spun la asta. Ce pot să spun este doar că atunci când îmi place foarte tare ceea ce se întâmplă pe scenă, se simte în fotografiile pe care le descarc ulterior și eventual le și printez. Întotdeauna energia de pe scenă o să se regăsească în fotografii, chiar dacă sunt așa niște frânturi, sunt niște chestii statice și nu cântă, culmea.
1: Anca, trăim într-o vreme, vorbeam ceva mai devreme despre un film care urmează să ne pună oglindă în față despre câte fotografii și câte filmulețe ne facem fiecare dintre noi în parte. Sigur, noi vorbim acum despre expoziția ta de fotografie de concert și presimt eu că în rândul ascultătorilor au fost vreo doi care au ridicat de sprâncene și ai dat ce mă, n-am telefon să le fac poză. Și acum vin la altă poveste, la povestea ta, pentru că tu ești absolventă de un arte, ești membra Uniunii Artiștilor Plastici și vreau să te întreb cât de mult te ajută fundația asta academică pe care tu ți-ai construit-o în fracțiunile alea de secundă în care încerci să găsești cadrul perfect.
0: Cumva nu mai procesez anumite lucruri la care poate alții se gândesc. Experiența și lucrul de foarte, foarte mulți ani, făcut asta în liceu, am făcut asta în facultate și după aceea aproape tot timpul, cumva vin din... E o chestie instinctuală, nu mai este ceva pe care tu stai să-l gândești. Mulți mă întreabă ce setări, cum ai făcut, cum ai... Nu mai stai să te gândești nici cum ai încadrat, nici ce ai urmărit exact. Te ia valul și la final ești convins, eu cel puțin sunt convinsă că o să am fotografiile pe care mi le-am dorit.
1: Simți în momentul în care apeși declanșatorul că e poza pe care o căutai, unghiul pe care îl căutai?
0: Da,
1: simți
0: da,
1: asta?
0: Da, întotdeauna.
1: Spune-mi, dintre toate figurile emblematice pe care le-ai surprins în acest proiect, a existat vreun artist anume la care ai reușit să surprinzi ceva dincolo de masca de scenă, pe care știm că o are fiecare artist? Ai reușit să prinzi o vulnerabilitate, ceva de esență intimă dincolo de luminile scenei? S-a întâmplat treaba asta?
0: Da, cred că s-a întâmplat de mai multe ori, doar că ce m-a impresionat pe mine foarte tare, recunosc, a fost Lorina Mackenic, care pare o persoană foarte dură așa, și foarte, și în același timp muzica este foarte delicată. În momentul în care am întâlnit-o, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare, pe scenă și am fotografiat-o, s-a întâmplat chiar de două ori. Apropo de ce vorbeam mai devreme, privirea punea cu totul și cu totul altceva. Și din păcate de data asta nu o să fie în această expoziție, sper să fie în următoarea. Dar da, am descoperit dincolo de ceea ce mă așteptam sau ceea ce știam până atunci pe scenă, am descoperit un alt om.
1: Dacă ai fi fost în studio alături de mine, Anca, aș fi avut niște întrebări la care să te provoc, niște rubrici, dar pe două dintre ele vreau să le fac cu tine în momentele următoare, pentru că tu ești extrem de apropiată de stilul muzical pe care Radio 7 îl transmite, de ascultătorii de 7 care sunt ascultători de rock, așa că prima întrebare din șirul ăsta este întrebarea rock. Ești gata pentru întrebarea rock a întâlnirii noastre?
0: Da.
1: Fii atentă! Ai documentat atâtea concerte extraordinare și ai fost extrem de aproape de scenă să-i vezi pe oameni la lucru. Dar vreau să știu, care a fost acel riff sau acea trupă rock care a fost capabilă, măcar și pentru câteva minute, să te facă să lași aparatul din mână și să devii doar spectator? Repet, pentru o jumătate de oră, o singură piesă sau așa mai departe. Care este trupa care reușește să te miște atât de tare?

0: mare, să o miște pe, pe Anca Coleașă să uite de ce a venit ea acolo și să se bucure de concert ca și cum ar fi un, un simplu spectator venit la, la, la distracție.
1: Uf, e greu. Greu să răspund la asta. Slayer, fără discuție.
0: Așa, Slayer, punem Slayer pe lista.
1: Da, da, pot să spun Wasp.
0: Poți să spui Wasp, sigur că da.
1: Așa, și nu știu, cred că lista poate să continuă cu foarte multe alte trupe. Nu, nu mi s-a întâmplat o singură dată. Am pățit-o de mai multe ori.
0: Fii atentă. Există parabola aia care spune că cizmarul nu are ghete, că croitorul nu are haine și așa mai departe. E genul ăla de paradox. Te întreb, tu care ai capturat momente de vulnerabilitate ale altora nenumărate, cum reacționezi când se întoarce obiectivul spre tine și devii subiectul? Ești dificilă pentru un fotograf atunci când îți dai seama că te fotografiază?
1: Mă ascund. Spun tot timpul că eu știu să stau în spatele camerei, nu în fața ei.
0: Așa.
1: Mi se pare că arată îngrozitor și da, nu am fotografic cu mine decât dacă au fost prins așa pe furiș de prieteni, de colegi, de, nu știu. Mă bucur când le văd, dar dacă știu că sunt fotografiată, sunt un coșmar.
0: S-a terminat povestea, acolo se termină povestea, am înțeles.
1: Nu, e bine.
0: Avem și întrebarea Seven. Am și o întrebare care are legătură cu Seven, dar acum tu să iei în calcul doar că e forțată nota asta cu Seven, că trebuie să mi se potrivească mie în formatul emisiunii. Și o să vin să spun în felul următor. Confirm, foto analog clasic, care avea de obicei 36 de poziții, ceea ce tu știi mai bine decât mine. Dacă ai fi obligată să spui povestea vizuală a unui întreg turneu rock în doar 7 cadre, care ar fi ultima poză, cel de-al 7-lea cadru? Ce-am vedea? Dacă ne-am uitat de la cadrul întâi, de când probabil se suie trupa în autocarul de concert, și ne duci prin alte 5 cadre care ne arată desfășurarea turneului, ultimul cadru, Anca, ce ar fi, ca să înțelegem cum a fost turneul trupei?
1: Greu. Ori o fotografie care să arate fix încheierea ultimului show, ori pur și simplu autocarul. Dacă au avut un nightliner sau nu știu cu ce s-au desplasat, sau un avion, habar n-am, nu știu în momentul ăsta exact. Bun, dar cred că așa aș încheia. Nu neapărat ar fi ceva din concert. Dacă ar fi să documentez un turneu.
0: Un turneu întreg, da.
1: Da,
0: da. Anca, dăm voie să facem câțiva pași în față. Suntem pe data de 8 septembrie. Gata, se deschide porțile expoziției care se numește One More Song. Ești acolo cu toate emoțiile pe care le are un creator în momentul în care își deschide sufletul și își pune munca în mâinile celor ce vin să o privească. Anca, cine ai vrea să intre pe ușă? Ce fel de public crezi tu că ar trebui să vină să vadă One More Song?
1: Sper să fie acolo, în primul rând, toți cei care mă știu și care știu ceea ce fac, dar m-aș bucura să văd și oameni pe care nu-i cunosc și pe care să-i cunosc tocmai prin intermediul acestei expoziții, acestui moment. Ascultător de rock și nu numai, pentru că nu toate fotografiile sunt numai cu artiști care cântă muzică rock. Cred că este deschisă pentru toată lumea. Până la urmă este o invitație. Nu se știe niciodată ce provocări poate crea și unde poate duce pe cineva care, nu știu, poate intra întâmplător în expoziție și să, după ce o vede, să ducă acasă să încerce să asculte eventual ce a văzut acolo.
0: Care este trupa care ți-a ridicat cele mai mari emoții sau artistul? Pentru că, exact așa cum spuneai, nu sunt toți din zona rock-ului. Care a fost artistul care ție, ca fotograf, ca prinzător al clipei, momentului în care el se găsește pe scenă, ți-a ridicat ție cele mai mari emoții? Care a fost artistul ăla?
1: Greu. S-a întâmplat de mai multe ori și, cum am spus și mai devreme la Slayer, am avut cele mai mari emoții, recunosc. E trupa pe care o ascult de când eram adolescentă. E una dintre puținele trupe care au rezistat atâția ani. Cred că cred că din cauza asta. La un moment dat auzisem discuții de genul că nu s-a auzit, că nu a fost concertul perfect, că nu a fost extraordinar.
0: Stai liniștită și lasă-i, dar Metallica, dar ce ne-a mai distrat la Metallica să citim comentarii? Aia e ce-a mai râs, ce ne-a mai glumit.
1: Pot să spun doar că pentru mine cel puțin este o bucurie că oamenii aceia sunt aici, că organizatorii reușesc să-i aducă în țară, pentru că și asta este o întreagă discuție. Și că respir lângă ei. Nici nu contează, ar putea să-mi pună CV-ul. Faptul că sunt acolo, că respiră lângă mine și că îi văd eu cu ochii mei și îi mai și fotografiez, pentru mine este mai mult decât suficient.
0: O să... Ultima întrebare pe care o aduc în fața ta, Anca, este următoarea. Cum crezi tu că va fi primită și acum, dar și în viitor, această fotografie absolut autentică a unui artist în condițiile în care rețelele de socializare și nu numai s-au umplut de fake-uri făcute cu AI-ul cu tot felul de artiști care sunt sau care nu mai sunt printre noi și pe care putem să-i punem în diverse ipostaze. Cât de importantă este această fotografie naturală, 100%, brută, poate uneori imperfectă, dar cu siguranță autentică, pusă în balanț cu acea fotografie generată cu inteligența artificială care poate să aducă lângă tine la un selfie sau Dumnezeu știe cum, poate chiar ca o imagine dintr-un concert un artist care nu mai e de foarte multă vreme printre noi sau pe care cu siguranță nu l-a fotografiat nimeni din cei care pun pozele alea cu el.
1: Da, cumva toată povestea asta cu AI-ul este interesantă, nu pot să zic, nu? Pe mine mă fascinează doar așa cumva de pe margine.
0: Te-ai jucat măcar
1: nu,
0: cu el?
1: Nici. Nu-mi place. Nu-mi place, eu desenez, pictez, n-am nevoie să-mi facă nimeni chestiile astea. Sunt absolvent de arte, totuși.
0: Un pic, da.
1: Mi se pare că radio să mă apuc să apelez la așa ceva când pot să fac singură cu cele două mâini și plus că atunci când e ceva făcut de mâna omului, eu chiar cred treaba asta, aș lăsa acolo o bucățică de suflet și amprenta aia contează. AI-ul nu o să aibă niciodată treaba asta. E foarte bun în foarte multe domenii, este minunat în zona de fotografie, cu siguranță ne putem juca cu el și pentru tot ce înseamnă platformele acestea, indiferent care, da, punem fotografii caragioase în care, exact cum ai spus, ne fotografiem cu diversi artiști, în ghilimele că, iarăși, unii dintre ei nu mai există, sau ne jucăm în fel și chip. Dar nu se poate face niciodată în locul meu fotografii la concert.
0: Absolut.
1: Dar o să facă niște fotografii frumoase pe care o să le genereze în urma unei baze de date create tot pe urma muncii unora ca mine și...
0: Așa este. Anca, care e următorul concert la care te duci?
1: Sper că Ramjax în Hard Rock Cafe luni. După ce pune expoziția, vreau să, înainte de vernisaj, aș vrea să ajung să-i văd pe băieți, am mai văzut de câteva ori, îmi plac de mor, sunt de văzut, sunt extraordinari.
0: Anca, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine și că ai acceptat invitația telefonică de a fi în studio. De pe 8, pe data de 21 septembrie, ai spus, da?
1: Da.
0: Încă o dată, locația exactă pentru oamenii interesați de povestea asta?
1: Strada Biserica Enei numărul 16, Centrul Artelor Vizuale, ca punct de reper undeva în zona arhitecturii, ca să fie mai ușor pentru cei care nu cunosc neapărat zona, și te aștept. Apropo, dacă reușești,
0: îți mulțumesc din suflet. Anca Coleașe, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă invită la One More Song, acel bis fără de sfârșit în imagini, să vă bucurați de emoția de a vă vedea idolii fotografiați de Anca și aduși în expoziție. Anca, îți mulțumesc mult de tot încă o dată.
1: Mulțumesc și eu tare mult, o zi frumoasă. Și vă aștept la expoziție.
0: Venim! Toate cele bune! Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio-mnisevana.ro. V-am pregătit super piese și în jumătatea asta de oră bonus, în care stăm întotdeauna împreună. Împreună rămânem și pe mai departe până la ora 16:30.
2: Tache și face. O emisiune cu accentele puse corect. Okay.

Dar de ce vă deranjez, o să mă întrebați, iar eu o să vă lămuresc imediat, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Vreau să vă invit la un concurs, un concurs, dacă vreți, last minute, unul care se desfășoară pe numărul de WhatsApp al Radio 7, acolo unde vă place vouă, din când în când, să-mi trimiteți mesaje cu vreau la cântare. Ei bine, pe aceia dintre voi care vor să-mi scrie vreau la cântare, îi caut în momentele următoare, pentru că, nu o să vă vină să credeți, dar am niște premii absolut inedite, iar unul dintre ele este Iubim Două Roți, care începe astăzi în Quantic. Sigur, el începe în aproximativ jumătate de oră, dar lasă asta, că o să veniți să îmi spuneți: bine, Robert, și de-abia acum ai pus la bătaie premiile astea? Păi nu dăm pur și simplu niște premii, dăm niște abonamente, ceea ce cu siguranță o să vă bucure foarte, foarte tare. Adică am premii pentru toate cele trei zile ale acestei manifestări. Iubim Două Roți, ediția a noua 2026. Avem Kempes, avem Night Losers, avem Iris, avem Timpuri Noi și Zob și Anton și Bruma și Sarmalele Râși și Sanctuar și Cristi Dumitrașcu și Spitalul de Urgență va urca de asemenea pe scenă, Altar, Folk, Frate, Țapinarii. Toți vin să cânte și să încânte. Iar eu aștept de la voi mesaje cu vreau la cântare. Și promit că primii trei ascultători care primesc mesajul vreau la cântare, pardon, de la care primesc mesajul vreau la cântare, primesc și ei din partea noastră abonamente pentru toate cele trei zile de Iubim Două Roți din Quantic.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Take și face. Aproape logoreic.
2: Dar nu prea.

0: All of these things that I've done, The Killers, până la ora 16 și 19 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, în emisiunea Tache și Face, o emisiune care a ieșit cumva din tiparele obișnuite, sau mă rog, care o să iasă acum din tiparele obișnuite, pentru că am un premiu care s-ar fi regăsit în mod normal în ora filmelor la 7. Ultima invitație dublă oferită de Cinemax Veranda este încă la mine și așa ceva este aproape de nepermis. Motiv pentru care, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vin în fața voastră cu următoarea propunere, și anume de a participa la un concurs ce are ca premiu invitația asta despre care am pomenit ceva mai devreme. Salma Hayek este actrița pe care în numai câteva ore o vom descoperi în filmul Sacrifice, un film grozav ce vine pe marile ecrane, regia lui Romain Gavras și care are o distribuție minunată. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, John Malkovich, Vincent Cassel și Salma Hayek. Acum, m-am gândit că Salma Hayek ar fi potrivită să vină să ne aducă întrebarea de concurs, iar întrebarea de concurs este atât de simplă încât știu, o să frânați brusc în mijlocul intersecției, o să vă dați cu palmele de volan și zici, băi, Robert, așa ceva nu așteptam de la tine la final de emisiune. Dar pe de altă parte, tot voi o să ziceți, băi, am înțeles ce ai făcut aici, ne-ai dat o șansă tuturora, bravo! Ei bine, 031-620-0707, spuneți-mi, rog-vă, cum se numește actorul care a jucat alături de Salma Hayek în filmul Desperado, un film nemaipomenit al anului 1995 în regia lui Robert Rodriguez, actor ce a interpretat, spuneam, rolul principal. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Desperado? Răspunsul corect îl aștept din partea unui ascultător sau ascultătoare, primul sau prima, ce sună la 031 620 0707, dar care n-a câștigat în ultima lună la 7. Tot neplăcut sunt și cu 9 minute înainte de finalul emisiunii, sunt la fel de neplăcut. Sau mă rog, 8 minute. Așa că dăm drumul cronometrului în 5 secunde. Mă rog, 4, 3, 2, 1. Ăsta e momentul. Gata, a pornit cronometrul, 2 minute și jumătate. 031 620 0707, ultima invitație dublă la cinematograf oferită de prietenii de la Cinemax Veranda, își caută câștigător în minutele următoare. Și când zic minute, e de adevăratele 10 secunde, de atât am avut nevoie. Ceea ce nu poate decât să mă bucure. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Mihai.
0: Salutare, Mihai. Mihai, întrebarea neplăcută. O pun sau?
1: Te rog.
0: Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu.
0: Mihai, acum e momentul tău. Mihai, câți ani ai?
1: 45.
0: Da, ai spus-o cu un pic de regret și asta m-a deranjat un pic, pentru că ești mai mare de atât. M-a deranjat un pic așa pesimismul tău. Băi, Robert, și ceva, am trecut de jumătate, bă, băiatule, am 45. Păi eu ce să mai zic, că-s trecut de... Eram tânăr când aveam 45 de ani. Mihai, sunt gata să-ți dau o invitație dublă la film. Deși nu mai vine să-ți o dau acum după amărăciunea aia din vocea ta la... Dar o să trec peste. Mihai, îți dau invitația asta dacă îmi spui cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Desperado.
1: Antonio Bandera.
0: Ai, mi-a mor. Ai, mi morena de... Vezi, așa se cântă la 45 de ani. De-abia cu... Băi, Mihai, eu nu înțeleg de ce noi băieții nu înțelegem de la fete care ne-au explicat de un milion de ori că 45 este 9-18. Toate pozele de pe net cu doamne care sărbătoresc ziua de naștere trecut, pardon, zâne care sărbătoresc ziua de naștere după 40 de ani, ori să ne spună 40 9 20, 45 este 9 22. Lucruri de genul ăsta. Noi de ce nu, Mihai? De ce nu Mihai și noi?
1: Nu știu.
0: Exact, noi oftăm și zicem, cât ai, Mihai? 45. Nu, Mihai, bucurie, am 45, acum începe, dăm maracuja aia să-ți cânt, Robert, hai cu mine să mergem la film, să vedem ce vedem acolo. Mihai, ce film vrei să vezi pe marile ecrane?
1: Cel de care vorbeai mai devreme.
0: Te duci la Sacrificiu?
1: Da, așa, Sacrificiu.
0: Ăsta-i super film.
1: Am reținut că e cu Vincent Cassel.
0: E nebunie mare.
1: Așa, Markovici, Anya Taylor-Joy, parcă...
0: E demență cu filmul ăsta. Mie nu-mi vine să cred că e adunat, că a reușit să-i adune pe toți oameni. Și inclusiv cu Captain America, pentru că primul în cap
1: așa,
0: de listă,
1: Chris Evans.
0: Chris Evans este acolo. Mihai, felicitările mele. Invitația asta este a ta.
1: Mulțumesc.
0: Și te rog să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesie, da?
1: Da, da.
0: Și ia și coponul de pensie, că te întreabă aia de pensie acolo, la 45. Mihai, ne auzim imediat, rămâi acolo. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună și pe mai departe, mai îmbătrânim puțin, cu 3 minute și un pic, înainte să ne luăm rămas bună.

16:27, domnilor, domnișoarelor, domnilor, final de emisiune vine vertiginos. Dacă nu mă dau la o parte, o să mă lovească și asta o să mă oblige să rămân alături de voi până la ora 19. Dar n-am cum să fac asta, pentru că deja arde de nerăbdare să fie alături de voi colegul meu, Silviu Munteanu, care imediat își va desfășura armamentul în fața voastră cu toate muzicile alea zbanghi pe care le aduce el de la fiecare ediție de Destreseara. O să fie un fel de Destreseara mai pe după amiază, așa, dar o să vă placă mult, vă garantez. În ceea ce mă privește, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă doresc din toată inima să aveți parte de un weekend de la de povestit nepoților, mai puțin Mihai, care, mă rog, trebuie să-și facă dosarul ăla de pensie, știți voi, și să se gândească și cu ce se îmbracă săptămâna viitoare la film. Salut, Mihai! Și luni, de la ora 13, suntem din nou împreună pe 103.4 sau pe radium7.ro la o nouă ediție de Tache și Face. Până atunci, ca de fiecare dată la final de emisiune, vă mulțumesc cu plecăciune că m-ați ales și vă doresc toate cele bune!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: A scris piese bune Bob Dylan, dar întotdeauna le-au cântat mai bine alții. Like a Rolling Stone am avut cu The Rolling Stones. Suntem pe 103.4 FM, Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Ziua bună, eu sunt Silviu Munteanu. Până în jurul orei 19 îmi place să cred că vom petrece împreună șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la mine, din Texas. Spanish Fly ascultăm cu Billy F. Gibbons, fără de ZZ Top, varianta solo.
1: Fixul lui Silviu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
6: la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
7: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Facem radio. Facem radio. Cum se face? Cum se face?

0: Sitter Into the Ground și uite așa se mai duce o după-amiază, o oră de fapt, dintr-o după-amiază de vară la început de septembrie. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre varietăți, o să avem atunci și ceva povești rock and roll și vedem ce s-o mai arăta. Cât despre românească mea din această oră, Partizan Albele Furtuni.
1: Românească lui Silvio.

0: Messed Up, That's the Living James. Am avut 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul nostru radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu. Două ceasuri cu aproximație mai petrecem împreună și la gare varietății. Ceva mai târziu Niscai va povești rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la o trupă 90-istă, sau mă rog, s-a format în anii 90 în San Francisco. Se numește The Brian Jonestown Massacre. Ascultăm Food for Clouds.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Every You, avem 18 minute peste ora 17. La această oră peste București sunt 29 de grade dintr-o maximă de 29, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 36%, bate și vântul cu 10 km la oră. Cât despre următoarele două zile de weekend, o să avem maxime de 33, respectiv 29 de grade, iar minimile de 16, respectiv 14 grade și nu se anunță niciun semn de ploaie. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine de la sărbătoritul zilei care împlinește astăzi 70 de ani, îl cheamă Steven Edward Darren și pe numele de scenă Blackie Lawless de la formația Wasp, care va reveni la București, dacă nu mă înșel, în decembrie la Arenele Romane. Din anii 80, Wasp, ascultăm și noi piesă de amor de la Wasp, L-O-V-E Machine.
1: Facem radio cum se face.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 4 septembrie în anul 1541. Transilvania a intrat atunci sub suzeranitatea Porții Otomane. Sultanul otoman Soliman Magnificul l-a înlăturat pe regele minor Ioan Sigismund Zapolia de la conducerea Ungariei și l-a numit principe al Transilvaniei, iar pe George Maltinuții, episcopul Oradei, ca guvernator până la majoratul principelui. Principatul Transilvaniei a fost recunoscut de Imperiul Otoman ca stat independent, care plătea totuși Porții Otomane un dar anual de complezență, munus honorarium, în valoare de 10.000 de ducați. Pe 4 septembrie, în anul 1774, în timpul celei de-a doua călătorie a sa, exploratorul englez James Cook a descoperit la 1200 de kilometri est de Australia insulele din Pacific pe care le-a renumit Noua Caledonie, după numele latin al Scoției, Caledonia. Cook a primit comanda navei HMS Resolution în această călătorie, iar Tobias Furneaux a primit comanda celei de-a doua nave HMS Adventure. Expediția lui Cook a circumnavigat globul la latitudini foarte sudice, fiind unul dintre primii care a trecut de cercul polar de sud pe 17 ianuarie 1773. La 4 septembrie, în anul 1886, a avut loc al doilea atentat asupra primului ministru Ion Cebrătianu. În timp ce mergea agale pe jos, însoțit de Constantin Robescu, deputat și viitor primar al capitalei și de un sergent, Brătianu a fost atacat pe strada Vămii, unde se află în prezent piața universității, de un individ cu un pistol în mână, care, de la doar câțiva metri, a apăsat pe trăgaci. Pistolul nu s-a declanșat, iar atentatorul pe numele său Stoica Alexandrescu a fost imobilizat de sergentul Ionuță Constantin, care avea misiunea de a-l păzi pe Brătianu. Stoica Alexandrescu a fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică. Bonusul zilei de 4 septembrie vine din anul 476. Generalul federat german Odoacru l-a înlăturat de pe tron pe împăratul roman Romulus Augustus, punând astfel capăt existenței Imperiului Roman de apus. Trei state au continuat sub conducerea romană într-o formă sau alta după 476. Iulius Nepos a controlat Dalmația până la asasinarea sa în anul 480, Siagrius a condus domeniul Soasoan până la asasinarea sa în anul 487. În cele din urmă, un teritoriu romano-maur a supraviețuit în Africa de Nord, rezistând incursiunilor vandalilor, devenind o parte a Imperiului Roman de răsărit în jurul anului 533, atunci când Belisarii i-a învins pe vandali. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: De 24 de minute avem înainte ca ceasul din turn să bată ora serii, ora 18, să putem să ne spunem și noi liniștiți bună seara, dar până atunci mai este ceva scurte povești rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: De pe vremea când rock and roll-ul era subversiv, uite, pe 4 septembrie 1968, piesa The Rolling Stones, Street Fighting Man, este interzisă atât în Chicago, cât și în alte câteva orașe din Statele Unite ale Americii, deoarece oficialii locali se temeau că va provoca revolte. Iar în 2001, System of a Down lansează albumul Toxicity, disc care se vinde în peste 3 milioane de copii.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
1: Exclusiv la 7.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiși?
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Amuse este intens și epic, mai ales spre final de piesă, mai mult decât la alții. E un puseu de dramatism în plus. Be With You am avut și uite așa, s-a mai dus o zi de o după-amiază de vineri prin viețile noastre. Se duce în curând și această oră. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar românesca mea este așa o dramă care trebuie subliniată din când în când, se impune a fi subliniată. Vine de la Van Love, de Cobolor, dinpreună cu King Iowa Shoba, drama Veveriței.
1: Românească lui Silvio.

0: S-a băgat Distors în Simple Minds de către Blackstone Cherry împreună cu Tyler Connelly, Don't You Forget About Me. Am avut 103.4 FM Radio 7, suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăție, ceva mai târziu și Niscai va povesti rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la The Kills, avem Hard Habit to Break.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio. Cum se face?

0: poveste de amor strivită pe caldarâmul vieții de la Daughtry, împreună cu Liz Hale. Avem aproape 18 minute peste ora 18, 28 de grade la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă scăzută și la doar 38%, bate și vântul cu 6 km la oră. Mâine și poi mâine vom avea maxime de 30-33 de grade și minime de 16 și 14 grade și nu se anunță nicio ploaie în acest weekend. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care este din 1983 și care dă și titlul celui de-al doilea album Motley Crue, Shot at the Devil, dar ce vom asculta noi este piesa Shot at the Devil reînregistrată de aceeași Motley Crue în 1997 cu alt groove la tobe și cu alt groove la chitară și cu un nerv în plus, ca să spun așa. Motley Crue, Shot at the Devil, la toată lumea.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: am avut să vedem ce s-a mai întâmplat prin pestrița istorie rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: Ce înseamnă să ai chiar o zi proastă? Pe 4 septembrie 1965, în timp ce membrii trupei The Who tocmai cumpărau un câine de pază, mașina venul lor de turneu tocmai a fost furat, cu tot cu echipament, paguba fiind estimată la acea vreme la vreo 10.000 de dolari, un purcoi de bani. Și tot astăzi, 4 septembrie, dar în 1972, Yoko Ono alături de John Lennon cântă alături de idolul lui Lennon, Jerry Lewis, la un show TV tip Teledon, care strângea bani pentru combaterea distrofiei musculare. Filmarea o găsiți și pe YouTube. Când se apucă Yoko Ono să urle pe piesă, se strică tot, dezastru. Dar și mai interesantă este fața pe care o face Jerry Lewis când o aude că era cu spatele la ea. Râzi cu lacrimi și repet gluma mea: când ai musafiri și vrei să scapi de ei, pune niște Yoko Ono, rezultatul este

0: confecționată din bucurie pură, Phoenix și Fata Verde. Avem puțin peste 25 de minute înainte ca ceasul din turnă să bată ora 19, iar piesa melancolică a serii vine de la Thurston Moore, fostul capitan Sonic Youth. Ascultăm Smoke of Dreams.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. Vânt în pupa, omenire.
4: Universuri muzicale, care mai de care?
5: Hello, Mr. DJ!
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
7: Attention, attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Ecoute le show musical! Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
6: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte?
7: Super! Super!
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
10: Facem radio!

Acum și să vezi un stadion întreg strigând master, master, nu știu ce să spun. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am avut Metallica, ați recunoscut, bineînțeles, Master of Puppets. Despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim duminică seară, fără vorbe, la, cred, ultima ediție de mixtape-ul lui Silviu pe acest an, căci pe urmă revenim la grila de toamnă și la muzici la răpunere, cu invitați unul și unul. O să se anunțe o toamnă destul de plină din acest punct de vedere, cel puțin duminică seară. Acestea fiind spuse, din preplinul inimii mele să avem un weekend liniștit și o seară și o noapte să fie bune, iar românesca mea de final, frumos cântec de vară în general, și acum la sfârșit de anotimp, stema, soarele și marea. Bye! Românesca!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
5: Vorba lui Nenea Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am tratat experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. În fiecare duminică seară de la ora 8.
3: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: Ecoute le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
5: Posibil să fie nevoie.
6: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ceva fără cuvinte.
8: Super.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
8: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
10: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.